0: Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi abouttia rallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

Lempikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankeelin tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Ilman Retro Radiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Pikniksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snap ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 1992 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: torstai, kello on 6. Ja jumakautta, tänäänkin ilmeisesti taas sataa, mutta puhutaan säästä vähän myöhemmin. Käynnistelläks vaikka hitmiksi aamu? Kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä, erittäin hyvää huomenta. Mulla on ihan himmeä kappale sulle. Semmonen biisi, että jaaha, piti tähänkin aamuun herätä ja yllättyä, että minä tarvitsin tämän biisin, jotta tästä kesästä tulee täydellinen. Kyllä, paljon sanottu, mutta se pitää täysin paikkaansa. Hei, mitä sä teet oikeesti hereillä tähän aikaan? 9. heinäkuuta. Todennäköisesti oot kesälomalla. Tai sitten et oo. Todennäköisesti oot muuten itse asiassa jossain ihan muualla kuin kesälomalla. Miks et oo kesälomalla? No kerro kaikki. 0401836576.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Muistatko tänä? Jukka poika. Siideripissis. Tiedä mistä.

0: Jukka poika, Cider Pissis. Sun kesä tarvitsi tämän kappaleen. No se vaan saatat edelleen vähän vänkään vastaan, mutta usko mua. Hei, Hitmix kesäaamossa painellaan.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: No siis biisit, mitkä sun pitää kuulla rakkaana kesänä 2026. Joo, mä tiedän, että varmaan taistelet tätäkin vastaan, mutta Smurfit ei häpeä.

0: Smurfit ei häpeä, soi Hitmixillä. Hyvää huomenta. WhatsApp numero on 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä, mitä ihmettä sä teet tähän aikaan hereillä.
1: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Jyri.
1: Että mitä tähän aikaan tekee hereillä?
0: Niin.
1: No en mä vaan tiedä.
0: No eiks niin?
1: Ei pitäisi olla hereillä.
0: Ei todella.
1: Kesäloma ja kaikkea, mutta silti sitä vaan huomaa, että oho, kello on 6 ja mä oon menossa hakemaan vaimolle energiajuomaa kaupasta, että se saa itsensä töihin.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Hyvä, mutta kunnon niin kun omistautumista. Me sun pitää tehdä hommia, että minä voin lomailla. Hei, mä haluan jatkaa edellisellä linjalla. Tää on se

0: Haas ja Ville Galle Levix Trepe. Labushia olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Ja aivan mahtavaa, että täällä on jengi hereillä.
1: Hyvää torstai huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä.
0: No niin.
1: Täällä paistaa aurinko ja on 12 astetta lämmintä ja hyvä päivä tästä on taas tulossa töihin ajelen 6:30, niin siksi olen hereillä ja Hitmix on paras radiokanava. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
2: Poppikone ei lepää kesälläkään. DJ

0: Labushin Sweet Dreams soi Hitmixillä. 14 minuuttia 6 näyttää kello. Hitmixin kesäaamut ja 100 päivää kesää. 100 päivää aikana kerätään soittamaan aika monta kesäbiisiä. Mutta kuinka monta? No sen tiedon kun tiedät, niin se on Ibiza-reissu arvone. Käyn nimittäin heittää oma arvaus supla.fi kautta Hitmix ja skaba 100 päivää kesää. Se voi olla, että just sä lähdet David Guettan keikalle. Edward Mayan Stereo Lava olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään esittelen aikamoisen suomalaisen kesäbiisien klassikon.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihi.

Iri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Kiitos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hedin Automotive.fi.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Edward Maijan Stereolaava soi Hitmixillä. Äärimmäisen loistavaa torstai huomenta 23 minuuttia eli 6. Kuuntelet Hitmixin kesäaamu ja Jussi Ridanpää täällä. Tossa olisi tulossa Accentin ja Siran sekä Misha Millerin Don't Leave Me, eli Accentin Kylie laitettu uuteen uskoon. On muuten sairaan kova kappale. Jaha Sami, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Jussi. Sä kysyit, että mitä mä teen tähän aikaan hereillä.
0: No?
1: Mä oon tähän aikaan tekemässä sulle Pohjois-Helsingin säätiedotetta.
0: Erittäin hyvä. Joo, tossa 7 jälkeen muuten otetaan Mikä sää tänään? -ohjelmaosio, joka on siis mun suuri suosikki. Se Mikä sää tänään on, se on mun sydämessä, voisin sanoa näin. Ja mä toivonkin, että tossa vähän myöhemmin niin pistät mulle WhatsAppin ääniviestiä, että minkälainen sää on siellä, missä sä ikinä ootkaan. Ja tässä kohtaa mä haluan tietää, en säästä yhtään mitään, vaan haluan tietää, että mitä sä teet tähän aikaan hereillä? Minkä takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? 0401836576, pistä ääniviestiä WhatsAppiin. Ja by the way, mä lupasin esitellä aikamoisen kesäbiisien klassikon.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
2: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix. Minä

Kylie sanoo päivitetyn muodon Sierra ja Misa Miller, Don't Leave Me on biisi nimeltään. 28 minuuttia vaille 7 näyttää hitmiksi kesäaamussa kello. Jussi Ridanpää täällä ja tässä ei vauhti hyydy, nimittäin Scooter! Back in the house. Yeah. Hei, tää pistää sun beban liikkeelle. Move your ass! Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass!

Move!

more important to be nice.

0: Scooter, Move Your Ass soi hitmiksellä. Tossa olisi tulossa In and Hot heti seuraavaksi ja myös Coolion Gangsta's Paradise tuota pikaa. WhatsApp numero 0401836576. Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan koodia, että what up, täällä ollaan.
1: Huomenta, kyllä sitä taas ollaan tuttuun tapaan töihin polkemassa.
0: Noniin.
1: Ei tästä mihinkään päästä.
0: Ei. Kaasin nyt johonkin pääset.
1: Toivotaan. Koska sitten jälkeen joudutaan miettimään, että mihin sit mennään töihin. Pääseekö mihinkään?
0: Juuri näin.
1: Mutta nyt vielä mennään tähän työpaikkaan. Hyvää aamua kaikille.
0: Samoin.
2: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä.

0: mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
0: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Hit Mix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja

Inna ja Hat soi Hitmixillä. Vartti vaille 7. Hyvää huomenta jengi. Swedish House Mafian Don't You Worry Child olisi tulossa ihan justiinsa. Ja mä lupasin kuulijota legendaarinen Stevie Wonderin Pastime Paradise pistettiin Ysärillä uuteen uskoon Dangerous Minds-leffan soundtrackilla, kun kuulijotti se käsittelyyn. Tää on Gangster's Paradise.

0: Coolion Gangsta's Paradise soi parasta aikaa Hitmixillä. 12 vaille 7 näyttää kello Hitmixin kesäaamussa. Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, nyt kaikki oman elämäsi Mette Mannoset ja Juha Föörit ja Pekka Poudat. Minä kaipaan Hitmixin kuulijoilta säätiedotuksia, nimittäin 7 jälkeen tulossa mun lemppariohjelmaosio. Mikä sää tänään? Ja homma menee niinkin simppelisti, että pistä ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576 Hitmixin WhatsAppiin ja kerrot, että missä sä oot, mikä sää ja miten se nyt vaikuttaa sun moodiin tänään.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Disco Lines ja Tinashe, No Broke Boys. Erittäin hyvää huomenta.

Disco Line Synth ja Tina Shannon No Broke Boys soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja hei, mä haluan edelleen muistuttaa, että tossa 7 jälkeen otetaan Mikä sää tänään?

0: tänään, joten tässä vaiheessa jo laita tähän suuntaan viestiä. 0401836576, minkälaista säätä just siellä, missä sä tällä hetkellä oot. Ole oman elämäsi meteorologia. Nyt saa antaa säätiedotuksia mulle ääniviestille WhatsAppiin.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta.
0: Hitmix. Mieti, jos sä veikkaat mahdollisimman lähelle, että kuinka monta biisiä Hitmixin 100 päivään kesään mahtuu, niin se voi olla, että sä lähdet tsekkaamaan tätä biisiä livenä Ibizalle. Tää on David Guettan Titanium.

0: Sia Titanium. Hei, ole oman elämäsi meteorologia. Kerro mulle, että minkälaista säätä on, missä ikinä oletkaan. 0401836576. Tuossa uutisten perään olisi tulossa. Mikä sää tänään? 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi.

0: fiissä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa, että taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vakuuttunut asiasta. Päämiesten istunnossa keskusteltiin Stubbin mukaan Iranista ja Ukrainasta, mutta ei Grönlannista. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti liittokunnan yhtenäisyyttä ja Yhdysvaltain sitoutumista Natoon. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime

0: Viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Jaha, tänään torstaina sade painottuu etenkin etelään ja paikoin vettä voi tulla ihan reippaastikin. Lännessä ja pohjoisessa sää vaihtelee auringon ja sadekuurojen välillä. Lämpötilat pyörii 15 ja 23 asteen hujakoilla. Ja huomenna perjantaina sää näyttää jo selvästi kesäisemmältä. Sadekuuroja voi vielä tulla paikoin etelässä ja maan keskiosassa, mutta monin paikoin aurinko paistaa. Ja huomenna pitäisi sitten lämpötilat olla 22-26 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hitfix. No toi nyt tommonen meikäläisen amatöörisuoritus säätiedotteista. Ne todelliset ammattilaiset löytyy sieltä kaiuttimen siltä puolelta, missä sinä olet. Joten jos olet oman elämäsi Juha Föör tai Mette Mannonen, niin ei muuta kuin nahkahousut jalkaan tai nahkalippis päähän ja tähän suuntaan kuule ääniviestiä. Ja kerrot, että mikä sää tänään, nimittäin Hitmixin kuuntelijoiden omat paikallissäätiedotukset on mun tämän hetken suurin lemppari. Kyllä, olet MVP, Most Valuable Player. 0401-8365-76, laita tähän suuntaan ääniviestiä. Missä sä oot, mikä sää, mikä moodi?
4: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Aava soi parasta aikaa Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta. Kello on 7:07 ja Eeva Maxia olisi tulossa aivan hetken kuluttua, mut nyt Hitmixin kuuntelijoiden omat paikallissäät, nimittäin mun lemppari ohjelmaosio. Mikä sää tänään, johon sä voit edelleen osallistua?
1: Mikä sää tänään?
0: Tästä kun rullataan vuosia taaksepäin, niin jostain muistini kätköistä sain tämmöisen mieleeni, että mä oon joskus ollut treffeillä, missä sitten puhuin sen hetkisestä säästä ja tää tyyppi sanoi mulle sitten, että puhut sä mulle oikeasti säästä. Ja siinä vaiheessa mietin, että minkä takia mä oon treffeillä noin ärsyttävän äänisen ihmisen kanssa. No en ollut. Mut oli silleen, että come on, sää on hemmetin hyvä puheenaihe. Joten, Sami, kerro Pohjois-Helsingin sää.
2: Pilvinen taivas, lämpöä 13 astetta, ihan mukava keli. Mä oon pikkusen pettynyt siitä, että tänään ei ilmeisesti pitäskään tulla ihan niin paljon vettä kuin luvattiin, koska tänään on ulkotreeni päivä ja semmoisessa kunnon myrskystreenaaminen on parasta, mutta ilmeisesti pääsen silti sateessa treenaamaan, niin se kyllä tosi ilo.
0: Okei. Mitäs muuta?
3: Hyvää huomenta sinne studioon, jos sille ei kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Veri Kurikasta laittaa ääniviestiä.
0: Mikä sää Kurikas?
3: Tämä on puolipilvistä ja auton mittari näytti noin 11 astetta lämmintä, kun tulin työpaikan sisälle. Ja
0: joo.
3: Eipä se hirveästi mielialaan vaikuta.
0: Eikö?
3: Hyvää aamun jatkoa kaikille.
0: Mahtavaa!
4: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.

0: Ava Max, Every Time I Cry. Aivan sairaan upea kappale. Kello on muuten 12 minuuttia, eli 7. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua. Se on torstai ja Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Mikä sä tänään? No niin, mä rakastan näitä Hitmixin omia paikallissääreporttereja. Jyri.
1: Hyvää huomenta. Seuraa Meilahden säätiedotus.
0: Joo.
1: Taivalta tulee vettä sillä lailla pikkasen ripsottaen. Eli auton tuulilasin pyyhkiötä tarvii silloin tälle, mutta ei voi laittaa mitään niin vakiopyyhintää päälle.
0: Joo.
1: Taivas täysin pilvessä, lämpötila 16 astetta. Ja oho, tuolla on itse asiassa pieni rako pilvessä, josta pikkusen tulee kirkasta läpi. Että ehkä tommonen niinku odotus paremmasta iltapäivästä sitten sieltä olisi tulossa. Katsellaan nyt, toivotaan, että tulee kivaa.
0: Mitäs Anni?
2: Hyvää huomenta, Jussi. Joensuussa puolipilvistä, plus 14.
0: Joo.
2: Toivottavasti ei tänään satais. Kivaa päivää kaikille.
3: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Kuten niin monta kertaa oot sen saanut kuulla, niin monesti mä vaan tiedän vähän paremmin, että mitä sä tarvit. Ja tällä hetkellä sä tarvit saksalaista Happy Hardcorea 90-luvulta. Herzfrequenz. Sieltä rakentuu. Tää oli 90-luvulla Saksan suosituin artisti. Kyseessä on Blümchen. Herz on Herz. Hyvää huomenta. Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz,

0: Herz and Herz, Blumchen, suoraan 90-luvulta Happy Hardcorea. Jätet, tää oli 90-luvulla Saksan suosituin artisti. Scooter, Saksalla jatketaan. Maria, Like It Loud.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa

0: törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmixin kesäaamut. Ja Jussi Ridanpää.

0: Ria soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 7. Ei hyvää huomenta kansalaiset, Made Börjare. Se on torstai, Hitmixin kesäaamut ja Dr. Albanin It's My Life olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Thank you. Se on WhatsApp-numero Hitmixille. Pyysin olemaan oman elämäsi meteorologi. Tatu, what up?
1: No huomenta.
0: Huomenta.
1: Jussi. Sölviikistä ajelen tonne järvenpäähän päin tästä öljytietää. Mm-hmm. Vähän ripottelee ja tommonen 15 astetta.
0: Joo.
1: Silmistä. Aika sää.
2: Ulvilassa aurinko paistaa ja yli 10 astetta on reilusti lämmintä ja saa tää aurinkopaiste tuntumaan mun väsymykseni syntiseksi. Mä oon ihan unes, mut jäi unet kesken. Mut kyllä mä tähän päivään vielä herään.
0: Pitää pistää semmonen biisi tosta, että herät ihan huolella.
3: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta päiviin.
3: Rovaniemellä aurinko paistaa lähestulkoon pilvettömältä taivaalta.
0: Mahtavaa.
3: Asteita näyttäisi olevan 14.
0: Joo.
3: Tässä töihin menossa, niin johan tässä on satanutkin monta päivää, niin ihan kiva, että paistaa.
4: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Toni, mikä on Pohjois-Haagan sää?
5: Sää on harmaa.
0: Joo.
5: Tippa sinne, toinen tänne.
0: Noni.
5: Auton mittari näyttää 16,5 lämmintä. Osaisinko veikata, että olisiko tuommoinen 3-4 metrin tuuli sekunnissa?
0: Joo.
5: Aika on ehkä sopeva tähän hätään.
0: Joo.
5: Ja sitten ihan toiseen asiaan.
0: No?
5: Aivan mahtava biisi. Se on ihan sama, mitä tänään tulee taivaalta. Pani tällaista tähän päivään, niin ei ole mitään väliä. Mukavaa päivän jatkoa kaikille.
0: Samoin. Tässä soi Dr. Alban It's My Life. Hei, erinomaista torstai-huomenta.

0: Dr. Alban, It's My Life soi Hitmixillä. 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin soittolistalla 100 päivään? Käy heittämässä oma veikkaus. 10 000:sta puhutaan. Anyways, lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää.

0: 25 minuuttia vaille 8. Erittäin hyvää huomenta. Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex olisi tullut sit seuraavaksi. Ja ihan justiinsa puhutaan tämän aamun Hitmixin kesäbiisi battlestä. Kesäbiisi battle kappaleita. Nimittäin aletaan pikkuhiljaa kaivamaan, että saadaan tänään kunnon mylly käyntiin.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Munkin pitäisi taas pestää auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: K-auto. Miten voi...
14: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Moro, mitä äijä?
20: No moi, mikäs meininki?
19: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
20: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
19: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
24: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
26: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki.
0: Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Oh,

0: Erotic ja Max Don't Have Sex With Your Ex. Jos oot menossa kasiksi duuniin tai ihan mihin tahansa, niin sulla on 16 minsaa aikaa siihen. Kuuntelet Hitmixin kesäaamuja, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Ja Kaskadan Miracle olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja tämmönen ihan kuule kaino pyyntö sulle. Nimittäin olisi tarkoitus tossa, no mitä mä sanoisin, vartin päästä, reippaan vartin päästä, kasin jälkeen, käynnistellä pikkuhiljaa tämän aamun kesäbiisi battle. Ja minähän tarttisin kuule tähän suuntaan tosi kovan ehdotuksen. Nimittäin se voi olla, että tänäkin aamuna jäävään itseni ulos kesäbiisi battlestä ja pistän kaksi kuuntelijan valitsemaa kappaletta vastakkain ja jengi saa sitten paremman äänestää soimaan kokonaisuudessaan. 0401836576. Mikä on sun mielestä semmonen ultimaattinen kesäbiisi, mikä pitäisi kesäbiisibattleen tänään saada? Se voi olla kotimainen, se voi olla kansainvälinen, ei oo väliä. Kunhan se on sun mielestä siinä on semmonen niinku kesävibe. Ja sekin voi olla, että kaikille se sun biisi ei oo kesäbiisi, mut sulle se just on. 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan ja pikku perustelut, niin siitä se lähtee.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: Hei, aivan sairaan hyvää huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin kesäaamuja ja tässä on Al Walker ja Faded.

0: Walker ja Faded soi Hitmixillä. 12 minuuttia vaille 8 tästä torstai-aamossa painellaan ja Kaskadan Miracle olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja kuten sanoin, WhatsApp-numero on 0401836576. Ja tuommoisen vartin päästä päästään käynnistelemään tämän aamun Hitmixin kesäbiisi battle. Kaksi kesäbiisiä tarvittaisi vastakkain battleämään. Elikkä Hitmixin kuuntelijat noista kahdesta sitten valitsee paremman ja niin, sit soitetaan se kokonaisuudessaan. Katos vaan, Katariina on pistänyt viestiä.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Täällä Helsingissä, Pohjois-Pasilassa, tällä hetkellä pilvistä.
0: Joo.
1: Ja 15 astetta lämmintä ja Hitmix soi taustalla.
0: Mahtavaa.
1: Ja hyvää lomaa sulle ja Joonakselle huomenna sitten.
0: Niin, huomenna, mutta huomenna vielä. Tää päivä ja huomenna vielä. Ei tässä nyt auta vielä niin kuin, en niin kuin uskalla edes katsoa sinne loman suuntaan. Ja en mä nyt mitenkään loputtomasti ole poissa, että kolmisen viikkoa ja sit homma jatkuu. Mutta anyways, kesäbiisi battle. Se päästään käynnistelemään hetken kuluttua, joten ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Mikä ultimaattinen kesäbiisi sun mielestä tonne battleen tänään kuuluisi?
2: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä. Kello on 8:06. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai ja Hitmixin kesäaamut. Tuoreita uutisia olisi tulossa Hitmixillä heti seuraavaksi. Lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään koko maahan ja kisabiisi battle päästään käynnistelemään aivan hetken kuluttua. Jos sulta löytyy jostain takataskusta stashissa aivan uskomaton ultimaattinen kesäbiisi, mikä sun mielestä tuonne battleen pitäisi tänään saada, niin ehdotus välittömästi tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Sisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kärkkäiseltä löytyy
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat iski jälleen yöllä Iraniin. Yhdysvallat kertoo pyrkivänsä heikentämään entisestään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti pitävänsä Iranin sodan väliaikaista tulitaukoa päättyneenä. Iranin vallankumouskaarti sanoi vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, raportoi Reuters. Eurooppaan on luvassa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimista Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Michael Oliisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin. Muut puoliväljeriin selvinneet maat ovat Norja, Englanti, Espanja, Belgia, Argentiina ja Sveitsi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee vähitellen. Maan eteläosassa kapea, hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista, paikoin vettä sataa runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee etenkin paikoin Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta ja päivälämpötila on etelän sateessa ja Lapissa 15-20 asteeseen. Muuten yleisesti 19 ja 24 asteen välillä.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: No mutta hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 8. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua torstai. Ja tosta seuraavaksi Basic Element, I'll Never Let You Know. Ja sen perään kesäbiisi battlen pariin. Mä esittelen aivan hetken kuluttua tänä aamuna vastakkain olevat biisit. Pyysin sua pistämään ehdotusta tähän suuntaan WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401 8 3 6 5 7 6.
20: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. No, baby, break it down for me nice and simple.

0: Basic Element ja I'll Never Let You Know soi Hitmixin torstai-aamuun, ja by the way, E-Typein Angels Crying olisi tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Noniin, tähän suuntaan ehdotuksia, mitkä biisit pitäisi pistää vastakkain.
2: Kesäbiisi battle, kyllä ehdottaisin tänään sitä Kynttärin No Pantalones, koska no kesällä toivottavasti toppahousut on ei ehkä pakolliset, ja muutenkin housut ei välttämättä ole kesällä ihan pakkoja pitää.
0: No Pantalones. Kyseinen biisi kuultiin muuten Jysäreillä tuossa viikko takaperin.
3: Huomenta.
0: Huomenta.
3: Ehdottaisin kesäbiisipatleen Nylon Beatin Naparengasta, ja ihan vaan sen takia, koska se oli Jysäreitten ehdottomasti paras biisi.
0: Naparengas Nylon Beatilta, erittäin kova.
4: No morjesta, Jussi. Kesäbiisi battleen pitäisi jotain biisiä laittaa, niin hei, mitä jos laittaisi semmoisella rennolla ja letkeellä, vähän regehtävällä linjalla ja pistettäisiin sinne Soul Captain Bandin vauvanteko homma?
0: Ai vitsi. Mä by the way, tuossa just kuuntelin vähän aikaa sitten Soul Captain Bandin Jokaiselle tulta-albumia, joka on mun mielestä aivan mahtava. Tässä on hyviä vaihtoehtoja. Ja musta tuntuu, että mä tiedän, että mitkä biisit mä nappaan vastakkain. Mulla on ajatuksena se, että mä en tänään itse osallistu kesäbiisibattleen toimin tässä jonkinnäköisenä niin kuin tapahtuman järjestäjänä ja tuomarina. Ja pistän vastakkain kaksi Hitmixin kuuntelijan valitsemaa kappaletta. Ja nää biisit mun mielestä tänään vois olla Nylon Beatin Naparengas. Ehdoton ja ultimaattinen kesäbiisi. Ja tälle vastaan Günther. Let's do like Donald Duck. No Pantalones. Elikkä Nylon Beatin Naparengas ja Güntherin No Pantalones tänään vastakkain. 0401836576 äänestys on alkanut nyt.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Duck. Let's do like Donald Duck.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
2: 040 183 65 76. Ääniviestiä välittömästi tähän suuntaan. Tässä ei nimittäin pyöräytetään pari biisiä alta pois ja sen perään homma jo ratkeaa. Elikkä Nylon Beatin Naparengas sai vastaansa Güntherin No Pantalones. Ja tässä nyt äänestetään siitä, että kumpi näistä kappaleista soittaa kokonaisuudessaan. Joten ääniä tähän suuntaan.

Angels Crying soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Tässä painellaan Hitmixin torstai-kesäaamussa. Jussi Ridanpää täällä. Ja meillä on biisi battle-kappaleet selvillä. Kaksi kuuntelijana valitsemaa kappaletta. Naparengas Nylon Beatiltä. Ja se sai vastaansa sitten Ruotsista Güntherin ja No Pantalones. Ja sun pitäisi äänestää nyt omaa lempparia. Let's do like Donald Duck.

0: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Gigi D'Agostino, L'Amour Tour soi parasta aikaa tässä torstai-aamussa. Mitäs mieltä sä oikein oot noista tänä aamun Biisi Battle-biiseistä? WhatsApp numero 040 183 6576. Kumpaa haluaisit kuulla? Laita ääniviestiä. Naparengas Nylon Beatiltä vai Güntherin No Pantalones? Mennäänkö naparenkaalla vai ilman housuja? Se on ihan susta kiinni.

0: D'Agostino, L'Amour Dur soi Hitmixillä ja kello on 16 minuuttia yli 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai-aamu, Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää. Tossa olisi tulossa K. Maron, Family Like You heti sitten seuraavaksi ja mitä sitten tapahtuu? No ei mitään hätää kuule, mä kerron. Nimittäin biisi battle ratkeaa ja siellä vastakkain nämä biisit. Nailo Beatille vastaan Günther ja WhatsApp numero on 0401638676. K. Maron perään toinen näistä biiseistä kuullaan kokonaisuudessaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
2: 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy

0: Ysi, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: yhtäläisenä maku.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
18: Paprika Mao. Hey Martinez, you ready girl?
19: Come on, let's do this game.

0: Tomorrow ja Them Like You soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 25 minuuttia yli 8 on kello. Jussi Ridapää ja Hitmixin kesäaamut ja hei, kesäbiisi battle, se ratkeaa nyt.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: No juurikin näin. Ja mä oon kyllä fiiliksistä näistä tänä aamun kesäbiisi kappaleista. Nehän kuulostaa siis tältä. Siellä on Naparengas Nylon Beatiltä ja se sai vastaansa sitten länsinaapurista Ruotsin lahjan maailmalle. Günther! What the fuck? Let's do like Donald Duck. No pantalones! Hei, äänestysaika on loppu.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.
3: Fuck, let's do like Donald Duck.
4: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
5: Ikimeis Kynterillä mennään tänä aamuna ehdottomasti.
6: No morjesta. Kyllä tänään kesäbiisi battlessa niin lähdetään liikkeelle like Donald Duck ilman housia. Nope.
7: Kerrankin on tämmönen oikeesti paha biisi battle. Nylon Beatti ihan törkysen kova, fanittanut sitä jo yläala-asteelta asti ja ei oo huono toi Kyntherikään, mut Jussi et uskalla soittaa molempia putkeen. Sillähän me
0: ei
7: ratkaistaan tää ongelma.
0: Ei ratkaista.
8: Kyllä Kyntheris on sellaista huumoria, että niin kyllä se pitää ehdottomasti laittaa soimahan.
9: Naparenkalle ääni ihan ehdottomasti.
10: Hyvää huomenta biisibattleen. Kyllä tänään ääni menee tuolle Kyntherin biisille. Sitä ei ole tullut kuultua pitkään aikaan.
11: Naparengas vain. Terveisin pieni joutsen. Se on niinku sellainen, mitä tässä on nyt odotettu koko aamun.
12: Huomenta Jussi. Jos vaihtoehtona on mennä ilman housuja, niin siis todellakin me mennään ilman housuja.
13: Nylon Beattiä, Nylon Beattiä, lähempänä sydäntä.
14: Huomenta päivää.
0: Huomenta.
14: Kuulin tuossa ohi menneet sieltä, kun pitäisi valita, että kumpaako soimaan Nylon Beatin naparengasta vai Kyntheriä. No joku sieltä teidän studiosta on sanonut, että Nylon Beatin paras biisi on naparengas, niin pistetään ääni sille.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Oli tiukka battle, mutta Günther vei. No pantalones.

Glitterin No Pantalones päihitti Nailo Beatin Naparenkaan. Jos sä muuten tänään haluat kuulla, niin voit vaikka saman tien laittaa ääniviestiä ja toivoa sitä kesäpäivän biisitoiveisiin. Hei, kello on 28 minuuttia vaille 9 ja tässä soi Felix Shanin ja Kaskadan Boy You Turn Me.

Chan ja Cascada, Boy You Turn Me, soi parasta aikaa Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9. J Balvin ja Amber Mark sekä Steve Way ja Travis Barker. Tää on ihan sairas, nimittäin tossa olisi tulossa seuraavaksi Chan.

siis Jorge ja J Balvin, Amber Mark, Stevie Way ja Travis Barker. Mikä kokoonpano? Ihan siis crazy. Tässä soi tietysti legendaarinen Jump. Äärimmäisen loistavaa torstaihuomenta, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Ja kello on siis 25 minuuttia vaille aamu 9. Let's go!

0: Kelaa mikä biisi, J Balvin, Amber Mark, Steve Way ja Travis Barker, Champia Hitmixin kesäaamuun. Sä tarvitsit tätä, et ehkä tiennyt sitä, mutta sä tarvitsit tätä. Tossa olisi tulossa seuraavaksi Pinkin You and Your Hand.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
5: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous

0: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä mä jäädä!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Pink, You and Your Hands soi Hitmixillä. Hei, loistavaa heinäkuun 9. päivää. Tiedätkö, mitä sä et halua kuulla tähän aamuun? Tää on vähän niin kuin Whamageddon, mutta tää on Mambageddon.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Mulla vaan tuli akuutti tarve, että kyllä tää tähän kohtaan soitetaan. Sato tai paisto, niin Valvomon Mikä kesä, Harry Good. Jos joku on kesäbiisi, niin tää. Vai mitä mieltä sä oot? Tän perään kuullaan muuten Bushmanin Kukkurmekko. No one else.

0: Valvomon Mikä kesä soi Hitmixillä. 9:10 on kello. Mä tiedän, että jotkut repii peliverkkareita, että jumalauta soita tätä biisiä, mutta soitin jo, anteeksi. Hei, Bushmanin No One Else tosta seuraavaksi, sit tuoreita uutiset, lupa kertoa myös, minkälaista säätä.
1: Perjantait ovat parhaita, kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Bushman, No One Else. Erinomaista huomenta torstai-aamu ja 8:05 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. Mitä uutisissa tapahtuu? No, se selviää tosta heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: K-Auto, miten voi...
0: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonkun.
19: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, kertoo Reuters. Iran uhkaa myös laajentaa iskujaan. Eurooppaan on luvassa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Michael Olisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin.
21: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee vähitellen. Maan eteläosassa kapea hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Paikoin vettä sataa runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee etenkin paikoin Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Päivälämpötilanne etelän sateessa ja Lapissa 15-20 asteeseen. Muuten yleisesti 19 ja 24 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. No mutta kello on minuutti, eli 9 Hitmixin kesäaamut. Jussi Ridanpää, äärimmäisen hyvää huomenta. Mä esittelen aivan hetken kuluttua todella klassisen kesäbängerin ja noita kesäbiisejä kannattaakin bongailla. Niitähän soitetaan tässä 100 päivää. Kuinka monta biisiä veikkaisit, että Hitmixellä 100 päivän aikana soitetaan? Se on arvokasta tietoa, nimittäin jos käyt supla.fi kautta Hitmix ja sieltä kilpailu 100 päivää kesää heittämässä oma arvauksia ja se menisi vaikka lähelle sitä oikeaa tulosta. Oikea tulos on kymmeniä tuhansia ja rapiat. Mäkään en tiedä sitä oikeaa tulosta vielä tässä vaiheessa, mutta tuossa sanotaan kesän loppupuoliskolla sitten tsekataan, että mitä siellä ollaan oikein heitetty ja lähimmäksi menneet arvaukset. Niin heidän kesken arvotaan reissu Ibizalle David Guettan keikalle.
3: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Hyvää huomenta jengi, tää on Matildalle. Will I Am, Miley Cyrus, French Montana, Wiz Khalifa ja DJ Mustard.

0: Tää on sairaan kova Feeling Myself, Will.i.am, Miley Cyrus, Friends Montana, Wiz Khalifa ja DJ Mustard. Hei, kello on 9:06. Lupasin esitellä ultimaattisen kesäbiisin.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Corona, baby baby, soi Hitmixillä. 11 minuuttia oli 9 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, tossa olisi tulossa Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat heti seuraavaksi.
1: Poppikone ei lepää kesälläkään.
2: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat soi Hitmixillä. 12 minuuttia eli 9 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Loistavaa torstaita. Ja kyllähän tässä nyt otetaan faktaa vai feikkiäkin käsittelyyn ihan anytime soon. No, mutta hei, puhutaan siitä heti tämän biisin perään.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, kello varttiyli 9. Erinomaista huomenta. Hei, Clean Banditin Rockabye olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja lupasin puhua faktaa vai feikkiä kilpailusta.
1: Hitmixin. Fakta
0: vai feikkiä? Kello siis varttiyli 9. Ja tossa aivan hetken kuluttua päästään käynnistelemään faktaa vai feikkiä kilpailu. Ja mulla tänään on upea palkinto, nimittäin Hitmix-pyyhe. Jep, meillä on tullut aivan sairaan upeata kesämallistoa. Löytyy supla.fi kautta Hitmix, kannattaa käydä tsekkaamassa. Sieltä löytyy lippistä ja bucket hattia ja muun muassa pyyhe. Ja sulla olisi mahdollisuus saada tommonen 100 päivää kesää pyyhe itsellesi. Joten mä tarvitsen nyt faktaa vai feikkiä kilpailuun kilpailijan. Ja kupletin juoni on se, että mä kerron täältä väittämän. Ja sun pitäisi osata sanoa, että onko se mun väittämä faktaa vai feikkiä? Onko se totta vai tarua? Elikkä sen enempää sun ei tarvitse tietää. Ja jos sun tietämystä kautta arvaus menee oikein, niin sä oot, kuule, pääset tonne rantsulle niin Hitmixin 100 päivää kesäpyyhkeen kanssa huitelemaan. Eli nyt välittömästi soittoa studion numeroon 010 800 104. Soita nyt heti 010 800 104.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto.

0: J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Hit Mix.
12: Soita studioon 010 8.

0: Sean Paul, Anna Marie, Hitmixin kesäaamu, 25 minuuttia eli 9. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä kilpailussa aivan hetken kuluttua esitän väittämän ja sun pitäisi tietää, että onko se totta vai tarua, onko se faktaa vai feikkiä. Jos tiedät oikein, niin sinä kuule saat itsellesi ainutlaatuisen ja uniikin Hitmix 100 päivää kesää rantapyyhkeen. Joten nyt soittoa 010-800-104.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Rehab, Inna ja Shash. Tää on Rock My Body. 27 minuuttia oli 9. Torstai-aamu, Hitmiksen kesäaamu, Jussi Ridanpää täällä ja Daruden Sandstorm olisi tulossa tosta heti seuraavaksi.
1: Hitmiksin.
0: Toni Tuusulasta, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Mites siellä pyyhkii?
2: Mitäs tästä pakettia jaetaan tässä Tuusula-alueella?
0: Hei tulisiko 100 päivää kesää rantapyyhkeelle käyttöä?
2: Ei, aivan varmasti.
0: Faktaa vai feikkiä kilpailussa sun pitää tietää, onko mun väittämä täyttä palturia vai pitääkö se paikkaansa, joten kerrot mulle sitten, että onko se faktaa vai feikkiä. Ja täältä pesee. Toni,

0: Mun väittämä kuuluu. Alkuvuodesta syntyneet päätyvät muita todennäköisemmin lääkäreiksi.
1: Joo. Kyllä.
0: Sä oot sitä mieltä, että alkuvuodesta niin syntyneet, niin niistä tulee ennemmin lääkäreitä kuin vaikka heinäkuussa syntyneistä.
1: No, näin mä peittäisin.
0: Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Mitä veikkaat, että miten sen rantapyyhkeen kanssa kävi?
1: Nyt kävi huonosti.
0: Ei käynyt. Se oli faktaa. Sekä Suomessa että muualla maailmassa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että lääkäreiden joukossa on keskimääräistä enemmän alkuvuodesta syntyneitä. Ja tässä taustalla uskotaan olevan niin sanottu suhteellisen iän ilmiö. Eli tämmöiset alkuvuodesta syntyneet ovat koulun alkaessa luokkansa vanhimpia, mikä voi antaa sitten snadin etumatkan oppimiseen ja myöhempään koulumenestykseen. Tämä oli tietysti huono uutinen kaikille heinäkuussa ja varsinkin joulukuussa syntyneille.
1: Niin, aivan.
0: Hyvä. Hei, pakko kysyä, että missä kuussa sä oot syntynyt?
1: Toukokuu.
0: Katso, kun se kertoo heti sit sen, että minkä takia sä oot siellä Tuusulassa, etkä ole jossain yksissä.
1: Aivan.
0: Hei, hauskaa päivän jatkoa.
2: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, vielä kertaalleen uploadit. Ja pakko mun on kyllä sanoa, mä oon syntynyt tammikuussa ja mä en oo kyllä niin kuin lähelläkään lääkistä ikinä käynyt, että en sit tiedä, missä vika. Tää on Daruden Sandstorm. Hyvää huomenta.

0: Darude Sandstorm soi Hitmixillä. Kello on tällä hetkellä 26 minuuttia vaille. Kyvä. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut. Aqualta Dr. Jones ja Kate Ryanin Voyage Voyage. Noi olis tulossa tosta heti sit seuraavaksi. Sairaan hyvää huomenta, tässä painellaan torstai-aamussa. Niin ja hei. Kesäpäivän toiveet ne WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576 ja pikkuhiljaa mua alkaisi kiinnostaa myös se, että mites ton kesäpitäjä bingon kanssa eilen jostain randomilla heitin, että etsitään Hitmixin kuuntelijaa Perniöstä. Ei, Joonas ei löytänyt, mä en löytänyt. Löydetäänkö me tänään Hitmixin kuuntelijaa Perniöstä?
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä mä jäädä!
1: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Go-Auto. Miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No. Mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Ei onnistu.

0: Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Aqualta, hyvää huomenta. 17 minuuttia vaille kybä näyttää kelloja. Kate Ryan, Voyage, Voyage olisi tulossa tosta seuraavaksi. Sen perään Madhousen Like a Prayer.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

Madhouse, Like a Prayer soi Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja kyllä tästä tämän aamu aikana vielä toteutellaan kesäpäivän toiveita. Ja mä tiedän, että on tiettyjä urheilulajeja, joista jäädään kesätauolle. Pitäisi jaksaa painaa ne kesätreenit, mutta aina ei siltikään. Esimerkiksi jääkiekko. Siellä on varmasti tietysti tontsaa ja benkkua ja vaikka ketä masaa, jonka pitäisi tällä hetkellä treenaa, mutta ei. Katsotaan sitten, kun kausi alkaa. Mut yksi odotetuimmista on tietysti ralli, jota painetaan kyllä ympäri vuoden. Tässä on JVG. Hyvää huomenta.

Suomi on urheilukansa ylipäätänsä, mutta joo, mä tiedän, että siellä on kaiken näköiset lätkäpelaajat tällä hetkellä fiilistelee pelkästään kesälajeja. Ei sitä kato jaksa talvilajeja harrastaa.

0: niin kuin talvella. Eilen muuten näin aivan mahtavaa. Mieti, kun olisi tappelun MM-kilpailut. Silleen niin kuin, ai missä lajissa? Tappelussa maailmanmestari. Hei, 0401836576, jos sulla on kesäpäivän biisitoive, niin pistä se tähän suuntaan ääniviestillä ja aivan hetken kuluttua kesäpitäjä bingo.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Go-auto. Miten voi?
9: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
12: töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: I wanna do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, kertoo Reuters. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimista Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Oppositiopuolue Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii pääministeri Petteri Orpoa median eteen selvittämään Garden Helsinki-sotkua. Hyrkön mukaan Orpon eilinen kirjallinen kommentti aiheesta ei riitä. Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, ettei pääministeri ymmärrä, miten ongelmallinen asetelma on. Eilen valtioneuvoston kansliasta luovutetuista tiedoista paljastui Garden Helsinki-hankkeen kokoomuslaisen puuhamiehen Jan Vapaavuoren sähköpostiviestejä, joita hän oli lähettänyt Orpolle ja tämän erityisavustajille.
12: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Hyvää huomenta, jengi. Mikä sää tänään? No ei, kyllä mä kerron. Ei mitään hätää. Tänä torstaina sade painottuu etenkin etelään ja paikoin vettä voi tulla ihan reippaastikin. Lännessä ja pohjoisessa sää vaihtelee auringon ja sadekuurojen välillä. Lämpötilat pysyy siinä 15 ja 23 asteen välillä. Mutta hei, huomenna perjantaina sää näyttää jo selvästi kesäisemmältä. Sadekuuroja voi vielä tulla paikoin etelässä ja maan keskiosassa, mutta monin paikoin aurinko paistaa ja lämpötilat kohoaa laajalti 22–26 asteeseen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Hitmix. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 2 minuuttia, eli Kybä, Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu. Ja kapteeni käskee, menee tosta heti seuraavaksi Benkulle ja haluan muistuttaa, että kesäpäivän biisi toivee tähän suuntaan 0401836576. Siis yllättävä valinta tähän aikaan vuodesta, mutta ei mitään. Kai siellä hokimiehiä on kuuntelemassa.
16: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6–11.
15: Silloin kun on itse pelannut hoki, niin yleensä tähän aikaan vuodesta niin painettiin jotain porrastreenejä, ylämäkijuoksua ja muuta tekniikkaharjoittelua. Ja sitten tietysti käytiin hammaslääkärillä paikkaa.

0: kapteeni käskee, tää meni Benkulle. 5 minuuttia yli 10 Hitmixin kesäaamut.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Ei oo kukaan huutanut bingo Perniön osalta. Eilen tänne jostain takataskusta kaivoin naftaliinista, että hei, tämmönenkin paikkakunta on. Ja tota, ei siinä, siis mä oon ollut monta kertaa kyseisellä paikkakunnalla ja se on todella kaunis pieni mesta. Ja siinä on, siis suosittelen muuten kesätekemistä, jos oot Varsinais-Suomessa, niin menkää Matildedaaliin siitä Perniöstä ja muuten pitkään sinne kruisaa. Mut joka tapauksessa, jos kuuntelet tällä hetkellä Hitmixiä Perniössä, niin perniöläistä kuuntelijaa haetaan edelleen. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Sunblock, baby baby, Sandy messissä. Hei, loistavaa huomenta. Kello on 7:10, kuuntelit Hitmixin kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Jos sulla on kesäpäivän toive, niin laita se ääniviestillä 0401836576.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: Rihanna ja Jay-Z, Umbrella, varttii yli, kybä näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi Antiloopin Believe tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja kesäpitäjä bingo ollaan saatu käyntiin. Hei, nyt luuri käteen, jos oot Perniössä.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: No juuri näin, kesäpitäjä bingo toimii seuraavalla periaatteella. Me huudetaan täältä Hitmixin kesäaamusta tai keskipäivästä joku paikkakunnan nimiä, jos sä kuuntelet kyseisellä paikkakunnalla tällä hetkellä Hitmixiä, niin pistä WhatsAppia, ääniviestiä, miten siellä menee, mitä ihmettä sä teet siellä ja mikä sää siellä on ja mikä moodi. 0401836576, huudappa bingo, jos oot Perniössä ja laita tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576. Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
9: HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Voi vaikuttaa siltä,

0: ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tässä soi Antelope, Believe. Erinomaista huomenta. Hitmixin kesäaamossa painellaan ja haluan muistuttaa, että sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizan kauden päätösbileisiin, mutta se vaatii sen, että meet osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Käy heittämässä sinne oma veikkaus, kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi ja lähemmäksi arvaneiden kesken arvotaan sitten reissu sinne kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Mut siis muun muassa tää biisi olisi mahdollista fiilistellä siellä Ibizan lämmössä. Mieti semmonen kuuma kesäyö, 10 000 ihmistä ympärillä tanssimassa David Guetta lavalla.

David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja tosiaan Hitmixin 100 päivää kesää -kilpailun kautta supla.fi kautta Hitmix voit voittaa reissun David Guettan keikalle Ibizalle kauden päätösbileisiin. Mä väitän, että siitä tulee siisti reissu. Maroon 5 ja tästä seuraavaksi messissä on Christina Aguilera ja onhan tämä nyt aivan mahtava kappale, Moves Like Jagger. Hei, loistavaa huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin kesäaamua ja nyt on torstai. Let's go!

0: Alexian Number One soi Hitmixillä. 27 minuuttia vaille 11 kelloja. Tossa olisi tulossa Stiginä Roy Orbison heti seuraavaksi ja sit mennään kesäpäivän toiveiden pariin. Niitä voit laittaa tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
15: Päätimme ihan vaan palloilla.
14: Palloilla? Mitä ihmettä?
15: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
14: Mitä tarkoitat?
15: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02 0230.
1: Soitan ehkä itsekin.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Tiginä Roy Orbison soi Hitmixin kesäaamussa ja lupasin kesäpäivän toiveita. Niitä toteutellaan nyt tästä sit seuraavaksi. 0401836576.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Morjesta Jussi. Hei mun biisi ei valittu biisibattleen, mutta saisiko sen kesäpäivän toiveisiin? Nyt olisi tarvetta tommoselle letkeelle meiningille, eli Soul Captain Bandi ja vauvanteko homma.
1: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
0: Vai että vauvanteko homma? Ei jumma. Oh my god. Nyt jos on pienempiä kyydissä tai jossain, niin pistäkää radio hiljaa.

0: Captain Bandin vauvan teko homma. Hyvää huomenta, tää oli Jyrin toive.
1: Hei, parallaa kesäpäivän biisitoiveesi.
0: Moi Jenni.
1: Täältä sitten toivotaan nailonbiittiä, mutta ei naparengasta, vaan mun mielestä parasta kappaletta, eli Rakastuima luusari. Saisiko sen soimaan? Kivaa päivää kaikille, toivottelee Jenni.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero.
2: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Todellakin, kello on 14 minuuttia vaille 11 ja tässä Nylon Beat, Rakastuimme luuserin. Hyvää huomenta.

0: Nylon Beatin rakastuimme loserin soi Hitmixin kesäpäivän toiveissa.
1: Miten olis biisi toiveena? Pink, So What? Still a rockstar.
0: Pinkin So What. Okei, pistetään soimaan ja hei, mun puolesta erittäin mahtavaa torstaipäivän jatkoa. Me palataan huomenna kello 6 eteenpäin Hitmixin kesäaamut ja huomisen jälkeen meikäläinen aika moni muukin suomalainen lataa lomille, jos ei ole vielä lomilla ollut. Hei, huomisen!

0: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
1: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkku ja ruokapöytä. Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.

0: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
0: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
1: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, kertoo Reuters. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa,

0: että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Oppositiopuolue Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii pääministeri Petteri Orpoa median eteen selvittämään Garden Helsinki-sotkua. Hyrkön mukaan Orpon eilinen kirjallinen kommentti aiheesta ei riitä. Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, ettei pääministeri ymmärrä, miten ongelmallinen asetelma on. Garden Helsinki-projekti on ollut kohun keskellä sen jälkeen, kun paljastui, että hanke sai Orpon hallituksen puoliväliriihessä viime vuoden huhtikuussa ehdollisen 35 miljoonan euron valtiotuen ilman tavanomaista valmistelua.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee vähitellen. Maan eteläosassa kapea, hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Paikoin vettä sataa runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee etenkin paikoin Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Päivälämpötila on etelän sateessa ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä. Muuten yleisesti 19 ja 24 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: 1-6 Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle. Hitmix.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Hit Mix.
17: Soittaa T.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota iisi ja nauti edelleen. Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...
5: Sen oksasen. Ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mattuppit. Motonet.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Iranin suurimman johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaissaattueessa Irakissa vaikuttaa olleen mukana suomalaisen K-ryhmän tarroilla varustettu kylmäkuorma-auto. Auto näkyy sosiaalisessa mediassa levinneillä videoilla ja uutistoimisto Reutersin julkaisemassa kuvamateriaalissa. Reutersin mukaan kuorma-autossa kuljetettiin Khameneyn arkkua. K-ryhmä ei tiedä, miten sen tarroilla varustettu kuorma-auto on päätynyt Irakiin ja osaksi Khameneyn hautajaissaattuetta. Khameneyn ruumista käytettiin tällä viikolla shia-muslimeille tärkeillä paikoilla Irakissa. Tänään Khameney haudataan kotikaupungissaan Iranin Mashhadissa. S-Pankki kertoo julkistaneensa vapaaehtoisen suositellun julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista. S-Pankin tavoitteena on kaikkien Omasäästöpankin osakkeiden hankkiminen ja lopulta kahden suomalaisen pankin yhdistäminen. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 570 miljoonaa euroa. Osakkeen omistajille tarjotaan 17 euroa ja 20 senttiä jokaisesta osakkeesta.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee vähitellen. Maan eteläosassa kapea, hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Paikoin vettä sataa runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee etenkin paikoin Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Päivälämpötila on etelän sateessa ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä. Muuten yleisesti 19 ja 24 asteen välillä.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
15: Päätimme ihan vaan palloilla.
14: Palloilla? Mitä ihmettä?
15: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
14: Mitä tarkoitat?
15: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin saamaan.

0: fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.

varmasti katsoa jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

what I entertain. Take

parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta. Hitmixin kesämusa keskipäivä. Ten seconds.

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis Masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että
3: möö.
1: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
5: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Kille te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
14: Eläköön!
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys, arva!
15: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Hei Persilja!
18: Moi Meirami!
17: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
18: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
17: Ah, Oksasen puutarhan juisi! Siis juisi.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: K-Auto, miten voi...
21: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
20: Jaha, päiväunilla vai?
21: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
20: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
22: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
23: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
24: Ei kun morjasta pöytään!
25: Poila, mitä voin auttaa?
26: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
25: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
26: Niin. Nötkötti säilyy.
25: No joo.
26: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
25: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
26: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
25: 299. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Tule puhiloon.
28: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
29: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
30: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
31: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€. Ja huoltoarvio on ilmainen.
32: Halo?
33: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
32: En mä nyt.
34: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
35: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan

0: pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Yli 70 Euroopan parlamentin jäsentä vaatii tutkintaa FIFAn ja sen puheenjohtajan Gianni Infantinon poliittisesta neutraliteetista, kertoo The Athletic. Taustalla on kohun aiheuttanut tapaus, jossa FIFA kumosi Yhdysvaltojen jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikiellon sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli soittanut Infantinolle asiasta. MEPit lähettivät keskiviikkona Euroopan kansallisille lajiliitoille kirjelmän, jossa peräänkuulutetaan tutkintaa Balogunin tapauksen päätöksentekoprosessista. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana, uutisoi BBC. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of a Heart-hitistään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee vähitellen. Maan eteläosassa kapea hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista ja paikoin vettä sataa runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee etenkin paikoin Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta. Päivälämpötila, se on etelän sateessa ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä. Muuten yleisesti siinä 19 ja 24 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
3: Täällä ollaan. Hei, kello 1:02. Seuraavat 5 tuntia painetaan kesäiltapäivää. Ja tosiaan ollut suhteellisen sateinen sää täällä Etelä-Suomessa. Itekin päässyt sitä nauttimaan. Ja tulipa siitä mieleen yksi kysymys, jonka haluan esittää sulle heti Taija Cruisen jälkeen.

0: Taio Cruz ja Break Your Heart, kello 5 minuuttia yli yksi kesäiltapäivä meneillään. Torstai sellainen Prodigy, tarjoillaan seuraavaksi No Good Start The Dance ja Tungevaakin Ride With Me siihen kylkiäisiksi sitten Joonas Vuorella täällä. Mä kävin tänään heti aamutuimaan nauttimassa Hesacup-tunnelmasta. Tää on siis tämmönen todella iso, onko peräti joku Pohjoismaiden suurin juniori futisturnaus. Kävin siellä katsomassa veljeni lapsen peliä ja vettä tuli kuin Esterin, tiedät kyllä mistä. Mutta ei sen vaikuttanut siltä, että se hirveästi menoa haittaisi. Vettähän on tässä tullut aika lailla enemmän tai vähemmän koko viikon. Itse ainakin tykkäsin jununa pelata nimenomaan vesisateessa. Siinä on semmoinen niin kuin sankarimainen fiilis. Rupesin siinä sitten kuitenkin miettimään, kun otin sitä kaatosadetta vastaan. Värjättelin siellä sateenvarjon alla sadetakissani, että ei kyllä niin kuin tässä maassa kannata ihan hirveästi ladata sään varaan. Ja tuli mieleen myös viisaus, jonka ystäväni Lauri Kaivoluoto, joka yrittää tuolla Vantaan Bakkaksessa, on sanonut, hänen äitinsä sanoi hänelle aikoinaan, että älä ikinä laita mitään bisnestä kiinni Suomen säähän. Ja hän ei sitä kuunnellut. Hän on laittanut aika montakin kertaa ja nyt nimenomaan kesäkeikat pyörii tällä hetkellä siellä Pakkaksen pihalla ja joka päivä tyyliin satanut. Meininki on silti ollut hyvä, mutta hän manaili sitä samaa, että älä ikinä laita rahaa kiinni Suomen säähän. Kysymys kuuluu tänään. Laita mulle viestiä WhatsAppiin, hei 0401836576. Milloin ja minkälaisessa tilanteessa sulla on mennyt sään takia suunnitelmat aivan persille?
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Koska ihan varmasti, jos sä tässä maassa oot pidempään asunut, niin näin on sulle käynyt joskus. Laita viestiä, nää storit kiinnostaa.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Mä yhdistän tämän biisin autolla ajamiseen ja auringonpaisteeseen. Tunge Vaak, Kid Ink, Ride With Me, Kepi Ponte remixis kyseessä. Loistava biisi. Nyt ei ole aurinko sille ihan hirveästi meitä hellinyt tässä lähipäivinä. Toki siellä täällä joo, mutta esimerkiksi täällä missä minä olen Etelä-Suomessa, niin aika lailla ripotellut vettä. Ja tässä maassahan ei kannata mitään laskea sään varaa. Kannattaa mielellään miettiä kaikki silleen, että ihan sama vaikka satais ja paistais, niin pystyy silti tekemään. Onko sulla kuitenkin mennyt sään takia joskus suunnitelmat aivan persilleen? Tämmöiset storit kiinnostaa. Laita niitä mulle WhatsAppiin. 0401836576. Koshinin Catch tulossa kohta. Poimitaan WhatsAppista pari viestiä. Eipä mene kauaa, kun käynnistellään taas kesäpitäjä bingo.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tartto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
15: Hyvä.
16: Aika.
17: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Munkin pitäis taas pestä auto.
19: Tarviikko apua?
18: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
19: Pois alta!
18: Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Kaikkea on.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrill svartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Ja Cats, kello on 13.22, torstai-iltapäivä, kesä sellainen meneillään. Hei, Rihannan Disturbia tohon seuraavaksi ja sen jälkeen sitten katsotaan, että missä me mennään kesäpitäjä bingossa. Kepi Ponteen Easy on My Heart myös ihan kohta sekä Modern Talkingin Brother Louie Mix 98. Vuorolla Joonas täällä kyselee, että milloin sulla on mennyt sään takia suunnitelmat aivan ympäri ämpäri, poikittain ja takaperi, mukkelis makkelis. Näitä viestejä kaivataan 0401833656 WhatsAppi. Pistähän tulee kuule, koska ihan varmasti, jos sä tässä maassa oot vähän pidempään asunut, niin on mennyt. Tai sit sä oot saattanut joskus reissata ulkomaille ja säät ei ole todellakaan suosinut. Emil laittoi viestiä, että sään takia on mennyt aikoja sitten yksi moporeissu 100 kilometrin päähän pieleen. Ei lähdetty sinne, koska satoi koko päivän vettä, vaikka tarkoitus oli. Ja kyllähän se harmitti, mutta me lähdettiin vähän lähemmäksi yhteen kahvilaan ja siitä päätettiin lähteä kumminkin ajamaan vähän pidempää reittiä pihaan, vaikka vettä tuli. Siinä kastui vaatteet, mutta olipahan ainakin hauskaa.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Jos ei nyt pienestä sateesta osaa tässä maassa nauttia, niin sit tulee olemaan kyllä pitkät vuodet. Sanotaan näin. Hei, Rihanna ja Disturbia soi tässä. Lisää saa laittaa, noita storeja tulee.

0: Rihanna ja Disturbia, Keep It On, Ten Easy On My Heart, ihan kohta, Modern Talking heti siihen perään sitten. Kesäiltapäivä meneillään, torstai sellainen, jos aika käynnistellä. Kesä pitää bingoja, jossa me etsitään Hitmixin kuulijoita ympäri Suomea. Tähän mennessä niitä ollaan löydetty Teuvalta, Parkanosta, Murlasta, Jämsästä, Siilinjärveltä, Eurasta, Nakkilasta, Viroilta ja Ähtäristä. Ja nyt ollaan parin päivän ajan jo etitty Suomen Toskanasta Hitmixin kuulija.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Jos et ihan heti saanut kiinni, että mistä puhutaan, niin puhutaan siis Perniöstä. Eilen aamulla Jussi alkoi huutelemaan, että löytyisikö Perniöstä Hitmixin kuulijaa. Ei löytynyt. Mä jatkoin iltapäivässä. Ei löytynyt. Jussi jatko tänään aamussa. Ei löytynyt. Ja mä jatkan tänään iltapäivässä. Löytyykö? Sen aika näyttää. Jos sä oot Perniöstä, laita mulle viestiä WhatsAppiin. Hei, matalalla kynnyksellä. Pääset samalla toivoon musaa ja kertoo vähän, että mitä Perniöstä tapahtuu. 0401836576 on meidän WhatsApp-numero. Rohkeasti vaan tänne viestiä, jos sä oot Perniöstä päin. Mä haluun tietää, että miksi Pernio on Suomen Toskana.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.

0: Modern Talking, Brother Louis Mix 98 Bonfa Kemsissä on ihan kohta Turn It Up. Ja kesä pitää bingossa tosiaan etsitään Hitmixin kuulijaa Perniöstä. Jos sä oot Perniöstä, niin laita mulle viestiä, että moro moro hei, täällä ollaan. 0401836576. Kiinnostaa tietää, mitä Perniössä tapahtuu ja pääst samalla vaivan palkaksi. Toivoo musaa. Mä myös kyselin samaa WhatsApp-numeroa, että milloin Suomen kesä, eli sää, tai ei tarvi olla kesä, mutta ylipäätänsä Suomessa sää on pilannut sun suunnitelmat perinpohjaisesti. Kaikki tämmöiset storit kiinnostaa. Laita tulee, käydään niitäkin kohta läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: MCs ja Turn It Up, kello on varttia vaille kaksi, ja Alan Walker ja Sing Me to Sleep, se seuraavaksi. Pandoraa tulossa myös, Trust Me ja Günteriäkin vielä ennen kello 2. Aivan loistavaa torstai kesäiltapäivää. Mä oon tänään kysellyt, kun tää Suomen maa nyt on vähän tämmönen ja säät on mitä on, että milloin sää on pilannut sun suunnitelmat aivan perinpohjiin? Ei se nyt tarvi olla Suomessa, voi olla ulkomaillakin toki. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mä muistan pienenä poikana esimerkiksi itsellä, mä olin pitkään odottanut elämäni ensimmäistä semmoista katukoristurnausta. Se taisi olla Dumle katukoris nimellä silloin. Se oli niinku Fatserin sponssaama. Ja mä olin nähnyt, kun isommat pojat siellä pelaili, aina oli hyvä sää. Ja sit kun mä ekaa kertaa sain oman joukkueen kasaan sinne ja hyppäsin askiin, niin eiköhän siinä satanut. Ihan koko sen päivän. Se oli todella ärsyttävää. No hyvät pelit saatiin silti aikaiseksi, mutta niinku ihan sairaan ärsyttävää. Toinen tulee mieleen veljelläni, oli semmoinen tapahtuma. Hän keskellä talvea aikoinaan lähti baarista kotia päin taksilla. Ja taksissa sitten hän katsoi ulos ja oli silleen, että nyt mulla on aika huono olo, että pitäisi varmaan oksentaa. Ja hän hyppäsi sitten, sanoi taksikuskille, että oksennan nopeasti tuohon tien sivuun, niin jatketaan matkaa. No hän oksensi siinä sitten ei niin nopeasti, vaan vähän pidempään. Ja taksikuski sanoi, että no sä et kyllä välttämättä enää ole tulossa kyytiin. Broidi katteli ja oli silleen, että no nyt on aika leuto sää toisaalta, niin mikä nottei, mä voin tästä köpötellä, vaikka matkaa on se 5-6 kilometriä. Ja sillä hetkellä, kun hän loi taksin oven kiinni ja lähti kävelemään, niin aivan jumalaton lumimyrsky. Ja jälkeenpäin on aina sanonut, että mä en edes kuolla siihen matkalla.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja loppujen lopuksi hänet poimi siitä loppumatkasta sitten joku herrasmies kyytiin. Sanoi, että kävely oli jo sen näköistä, että näyttää siltä, että kaveri kupsahtaa ihan just tuohon lumihankkeen. Luen kiitos, olisi saattanut olla yhtä veljeä niin kuin köyhempi siinä vaiheessa. Onneksi näin. Hei, Alan Walker ja Sing Me to Sleep soi tässä Pandoran Trust Me heti perään.

Lempikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

Ja trust me, älä unohda, että kesä pitää bingossa, etsitään edelleen Hitmixin kuulijaa Perniöstä. Jos sä oot sellainen, niin laita viestiä 0401836576, heitä sinne hellot, niin päästään ehkä keskustelemaan Perniöstä tarkemmin ja pääst samalla sitten toivomaan musa. Enkäs luvannut Güntheriä hei vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Kyllä mä muistaakseni jotain tällaista höpötteli. Tässä hei, Günther ja Sunshine Girls, Ding Dong Song. Kello on 8 minuuttia vaille. 2 Joonas Vuorella täällä kesäiltapäivässä ja tuossa 2 jälkeen niin voitaisiin tutustua erääseen kesäbiisiin vähän tarkemmin ja muistutellaan myös 100 päivää kesää kilpailusta, josta voit voittaa reissu Ibizalle. Haluat varmaan tietää, miten se toimii. Oh, you touch my tra-la-la.

0: touch my tra-la-la.
1: Eurooppaan on saapumassa uusi helleaalto. Mitä ihmettä tää tarkoittaa? Kuinka iso helleaalto? Mihin kaikkialle yltään? Missä tapahtuu ja mitä tapahtuu? Kaikkea tätä hei kello 2 uutisissa ihan kohta. Ja säätiedot luonnollisesti kylkeä. 2 jälkeen pääst fiilistelemään muun muassa laskoa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Mutsi, onko meillä mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
7: herkkuja ruokapöytään. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
9: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kelan päätös lopettaa kalleimpien lääkkeiden korvaaminen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa, herättää arvostelua hyvinvointialueilla, kertoo Helsingin Sanomat. Muutos voi koskea esimerkiksi syöpäpotilaita, jotka voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä. Kustannuksia siirtyy hyvinvointialueille arviolta 100 miljoonaa euroa heinäkuun alusta. Oulun yliopistosairaalan johtajan Miia Turpeisen mukaan ratkaisu vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of the Heart-hitistään.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Eteläosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Päivän yli lämpötila 16-21. Keskiosassa maata kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla kuitenkin osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa ja päivä yli 18-23. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Itä-Lapissa aluksi sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 17-23 asteen välillä.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
15: Ja kesäiltapäiviä hyviä. Hei, Last Gone Something soi tässä ja heti tähän perään mä kerroin, miten sä voit voittaa reissun sulle ja sun kaverille Ibizalle katsomaan David Gettaa.

0: En tiedä, teetkö huvikses laskutoimituksia, mutta jos teet, niin sulla voi olla hyvä mahis voittaa reissu Ibizalle. David Guettan keikalle. Saat ottaa seuralaisen sinne mukaan. Meinaa, laskepa tästä. Meillä on 100 päivän mittainen kesä. Se alkoi tossa jo toukokuun puolella. Ja tässä nyt sit kovasti pohditaan, että kuinka monta biisiä, eli kesäbiisiä, me kerätään soittaa tämän 100 päivän kesän aikana. Jos sä heität sun vastauksen mahdollisimman lähelle oikeeta, ja se oikeasti osuu suht lähelle, niin sä oot mukana arvonnassa, ja näin saatat voittaa se reissun tonne Ibizalle sitten. Tää pitää tehdä supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, ja sen verran täkynää, että hirveästi alle 13 600 ei kannata veikata, meinaan siis eilen. Hitmixin kesäiltapäivässä meni 13 600 kesäbiisiä rikki. Mutta kuinka paljon niitä nyt yhteensä soitetaan, niin käy kertomassa supla.fi kautta Hitmix. Ja näin saatat voittaa sitten Ibiza-reissun. Kohta soi Tina Cousinsin Wonderful Life. Tähän väliin kuitenkin pysähdytään hetkeksi erään kesäbiisin kohdalle. Tytti Kiviharju kertoo meille Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin I Need Your Love -nimisestä hitistä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännään menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Dino Cousins ja Wonderful Life. Kello varttia yli kaksi. Hei, hyvää kesäiltapäivää. Joonas Vuorala täällä. Mä en tiedä, onko sun työmaalla sama juttu, mutta tää on siis todella hiljasta meidän studioilla. Meillähän on täällä monta radiokanavaa. On Hitmix, on tuossa naapuristudiossa Radio Suomi Pop, sit on Aito Iskelmä sen vieressä. Ja jono kun jatkuu, niin Radio Rock tuolla noin ja Loopki on tuolla. Todella hiljasta. Jengi on kesälomilla tai sitten kesäfestareilla. Suurin piirtein siis yksinään täällä painan hommia. No Aito Iskelmän studiossa mä näen tuolla noin juontaa, mutta on tosi hiljasta. Mä luulen, että se on tälleen heinäkuussa, niin aika monella työmaalla sama homma. Hei, Flo Rida ja Sia Wild Ones, se soi ihan kohta. Arvataan sen jälkeen WhatsAppin puolelta storya. Kenties sun viesti? Laita tulee 0401836576 ja kerro, milloin sää on sotkenut sun suunnitelmat todella pahasti. Tai muuten vaan aiheuttanut mutkia matkaa. Tai sitten, että hommat on mennyt aivan persilleen. Nimenomaan sään takia.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Poila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeitä semmoset?
8: Niin. Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten!
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Heippa,
22: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
23: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Flowrider ja Wild Ones, Sia mukana. Huikea biisi, hei. Kello on 14.24. Kesäiltapäivä, torstai sellainen meneillään. TJ1 Vuorolan Joonoksella. Huomenna vielä kesäiltapäivässä ja sen jälkeen kesälomilla. Hei, E-Typein Africa soi seuraavaksi kaita perään, Parapada Bastu ja Vinyl Shakers. Ja myös ihan kohta, hei, laitetaan se kolmantena tohon letkaan kiinni. Mä kyselin tossa, että milloin sulla on mennyt sään takia suunnitelmat aivan bersilleen. Tässä maassa valitettavasti niin joskus käy. Tai sit se, kun sä lähet reissuun ja sä oot suunnitellut siellä jotain. Sä oot varannut ehkä jotain ja sit alkaa ropisee oikein huolella ja sit sä et voikaan mennä. Tai sä meet, mut kokemus on ihan ässistä. Näitä sattuu ja varsinkin tässä maassa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Niitä voi laittaa tulemaan. Janna kirjoittaa täällä, että mun viikonlopun suunnitelmat meni aivan päreiksi tossa viime kesänä. Kiitos sään. Olin varautunut aurinkoon, olin varautunut grilliin ja rentoon hengailuun, mutta ei. Taivas päätti avata hanat just kun olin kantanut sellaisen puhallettavan uima-altaan pihalle. Totta kai tuuli nappasi altaan mukaansa ja se lähti lipumaan pitkin poikin pihaa.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Naapurit katteli tyytyväisinä sisätiloista, kun liukastelin sen perässä sandaalit jalassa. Että sellainen kesäpäivä. Mä väitän, että näitä on sattunut meille kaikille jossain vaiheessa. Nimenomaan tässä maassa näitä tulee. Ja paljon!

Kaija Paara Paastu. Voipi olla, että tässä maassa tänäänkin muutama sauna lämpee ehkä siellä mökillä ansaitusti pihahommien jälkeen. Mä tossa kyselin, että onko sulla mennyt suunnitelmat joskus ihan päreiksi tämän Suomen sään takia. Sitähän se on, että mitään ei kannata laittaa kiinni, varsinkaan rahojaan Suomen säähän. 0401836576 on WhatsApp-numero. Matti laittoi viestiä, että on tässä lomalla mennyt monikin pihahomma vihkoon sateiden takia. Ensi viikko vielä aikaa, mutta lupailee sitten aika lämmintä. Jaksaako? Mutta Suomen kesä, mieluummin tätä kuin sormet jäässä pakkasella. No näinhän se on, ja vaikka vähän viilu tulisikin sateessa, niin sauna vaan lämpiämään.

0: Winner Shaker, se One Night in Bangkok, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry soi seuraavaksi Hitmixin torstai, kesäilta päivässä. Eipä mene kauaa, tuossa kolmen jälkeen kisataan taas fakta vai feikkiä kilpailussa ja sulla olisi mahis voittaa siitä itsellesi palkintoja. Kerrataan kohta, miten toi kisa toimii, niin tiedät sitten, että mihin osallistut.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Tällaisena maku.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hitmixin aamu.
2: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tämä näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa.
1: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: Ace of Base ja Never Gonna Say I'm Sorry. Hei, ei Hitmixin kesäiltapäivää ilman faktaa vai feikkiä kilpailuja, jota käynnistellään taas tossa. Heti kolmen jälkeen mä avaan kohta puoliin linjat. Sä voit tässä vaiheessa ottaa meidän studionumeron ylös. Se on 010 800 104. Ja sit kun mä avaan linjat, niin voit soittaa tänne ja mä valitsen tuolta yhden soittajan linjoille. Hänelle esitetään väite. Ja hänen pitäisi sitten tietää, onko tämä väite faktaa vai feikkiä. Aika lailla 50-60, voi lähteä veikkailemaankin kato. Ja jos tietää oikean vastauksen, niin voittaa itsellensä palkinnon. Tänään laitetaan Hitmixin upo uutta merkkua taas jakoon yhdelle onnekkaalle kisailijalle. Tai tietäjälle, ken tietää. Mutta eipä mene kauaa, kun mä vaan linjat, niin sen jälkeen saa sitten soittaa. Ja ehkä kisaillaan sun kanssa. Alman Karma seuraavaksi, ATB:tä heti perään.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

Next up, kello on 3:50. Vielä ennen kello 3 uutisia Pitbullin Hey Baby. Se seuraavaksi, hey, Drop It To The Floor. T-Pain mukana tossa. Siinä on kova biisi, jos et ole vielä kuullut, niin otappa seuraavaksi tosta haltuun ja ihan kohta avataan linjat. Sit sä voit soittaa mulle tänne studioon 010-800-104 ja kenties pääset osallistumaan faktaa vai feikkiä kilpailuun, jossa sulle esitetään väittämä ja sun pitäisi sitten tietää, että onko tää väittämä faktaa vai feikkiä. 50-50. Sä voit soittaa, vaikka sulla ei mitään kärryä oikeastaan yhtään mistään. Silti aika hyvät mahikset voittaa itsellesi Hitmixin ihan upo uutta merkkua. Mä sanon heti, kun linjat aukeaa. 010-800-104. Ota numero ylös. Mr. Worldwide.

0: Baby drop it to the floor, T-Pain mukana. Ja nyt on hei linjat auki. Nyt voit soittaa tänne 010-800-1014. 010-800-1014. Faktaa vai feikkiä kilpailuun, siis mahdollisuus osallistua, jossa on palkintona Hitmixin upouutta merkkua. Tuossa kolmen jälkeen uutiset ja säätiedot tulossa kohta, niin kisataan. Soittaa vaan tänne päin rohkeasti.
1: Hitmix. Studion numero on 010-800-1014. Soita nyt.
2: Hitmix.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oh!

0: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
1: Päätimme ihan vaan palloilla.
0: Palloilla? Mitä ihmettä?
1: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
0: Mitä tarkoitat?
1: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kelan päätös lopettaa kalleimpien lääkkeiden korvaaminen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa, herättää arvostelua hyvinvointialueilla, kertoo Helsingin Sanomat. Muutos voi koskea esimerkiksi syöpäpotilaita, jotka voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä. Kustannuksia siirtyy hyvinvointialueille arviolta 100 miljoonaa euroa heinäkuun alusta. Oulun yliopistosairaalan johtajan Miia Turpeisen mukaan ratkaisu vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat

0: tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of the Heart-hitistään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä-Lapissa aluksi sadekuuro ja päivän ylilämpötila tänään enimmäkseen 17-23, huomenna vähän korkeampi. Maan keskiosassa kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla kuitenkin osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa ja päivän ylilämpötila 18-23, huomenna varsinkin alueen länsiosassa vähän korkeampi lämpötila. Eteläosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta, illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Päivän ylilämpötila tila 16-21 tänään, huomenna vähän korkeampi.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
3: 3:03 on kello. Loistavaa kesäiltapäivää. Joonas Vuorela täällä. Tässä soi Safri Duo ja Blade Alive. Eipä mene kauaa, kun kuullaan Calvin Harrisia ja Tiny Tempahia. Ja heti tämän Safri Duon jälkeen kisataan. Faktaa vai feikkiä kilpailussa?

0: Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song. Calvin Harris ja tulossa seuraavaksi How Deep Is Your Love. Ja Tiny Tempo, He's Written in the Stars, heti siihen perään vuorolla Joonas täällä. Ja kuten aina kesäiltapäivissä tähän aikaan, niin nytkin me kisataan faktaa vai feikkiä kilpailussa.
1: Hitmixin. Faktaa vai
0: feikkiä. Ja kilpailija on linjoilla, Harri, morjesta.
2: Morjens, morjens.
0: Sua kiinnostas Hitmixin upousmerkku.
2: Kyllä.
0: Alright, alright. Ootsä käynyt yhtään vilkuilemassa tuolta meidän kaupasta, että minkälaisia ne on?
2: En oo vielä kertaakaan käynyt.
0: Mulla olisi sulle väite, ja sun pitäis sitten tietää, että onko tää väite faktaa vai feikkiä.
2: Anna tulla.
0: Ja jos sä tiedät, niin

0: sulle lähtee Hitmixin upouutta merkkua. Väite kuuluu tänään näin. Calvin Harris. Sä tiedät Calvin Harrisin?
1: Kyllä.
0: Scotti DJ-tuottaja. Väite kuuluu näin, että Calvin Harrisin pituus on yli 2 metriä. Onks tää faktaa vai feikki? Onks Calvin Harris yli 2 metrin?
1: Pitää miettiä, niin vois olla, että se on... sanotaan näin, että... faktaa.
0: Eli sun mielestä Calvin Harris on yli 2 metrinen?
1: Kyllä.
0: Katsotaan, onko se faktaa vai feikkiä.
2: Feikkiä.
0: Se on feikkiä. Calvin Harris on 197 senttiä.
1: Okei. Okay.
0: Valitettavasti tämä meni näin. Muutamasta sentistä kiinni. Aika pirumainen väite kyllä. Täytyy myöntää. Mutta kiitos kyllä paljon sulle, Harri. Ei muuta kuin huomenna uutta yritystä.
1: Okei, selvä.
0: Yes, moi moi.
1: Moikka.
3: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Onhan tää nyt vähän ehkä suolaa haavoihin laittaa Calvin Harrisia heti tähän perään. Mutta huomenna taas, hei, perjantai-iltapäivässä samoihin aikoihin faktaa vai feikkiä ja palkinnot on huimat huomennakin.

0: nappikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: Varttia yli kolme, kesäiltapäivä torstai sellainen. Joonas Vuorela täällä. Hei, Shashin Ecuadoria laitan sulle aivan kohta. Hypatoni ja David Kettää. La Bouchiakin tulossa. Ja hei, eipä mene kauaa, kun ruvetaan painimaan taas kesäbiisibattlen parissa. Jälleen kerran laitetaan kaksi kesäbiisiä vastakkain ja lopputulemana sitten laitetaan toinen niistä soimaan. Mutta mitä kaikkia biisejä tässä nyt sitten hahmotellaan tuohon kesäbiisibattleen, niin se selviää hetken kuluttua.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaksena maku.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffa.

0: Chasia Ecuador. Kello 15.23. Mä laitan Hypatoni David Ketäällä Boosin Be My Loverin Future Wave remixin tohon väliin. Ja sen jälkeen käynnistellään kesäbiisi battlea. Ja täytyy sanoa, että mulla on tänään ainakin omasta mielestäni erittäin kova ehdokas sinne oikeaan nurkkaukseen. Ensin pohditaan vähän aikaa yhdessä, että mikä biisi laitetaan mun ehdokasta vastaan. Ja lopulta sitten näistä jompikumpi laitetaan soimaan. Kesäbiisi battle käynnistyy siis ihan kohta Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: 1-6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Hypaton ja David Guetta asialla. Tallilla Vuosi, Be My Lover, päivitetty ikään kuin tähän päivään. Ihan toimiva, hei, Mohombi Bumpy Ride. Se seuraavaksi Scooterin How Much Is The Fish siihen kylkiäisiksi. Joonas Vuorala täällä kesäiltapäivässä ja kesäiltapäiviin meillä kuuluu kesäbiisi battle, jossa mä valitsen yhden kesäbiisin sinne oikeaan nurkkaukseen. Ja nyt alkuun sitten pohditaan yhdessä, että mikä toinen biisi sinne pitäisi laittaa vastustajaksi. Ja ehdotuksia otetaan vastaan ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Ja mä tossa pitkään ihmettelin, pohdin, että minkä biisin mä laitan tänään. Ja sit mä muistin Madhousen Like a Prayer-kappale, jota mä fiilistelen kovasti. Mutta aina kun mä oon kuunnellut sitä, niin mä oon miettinyt, että tässä on ihan hirveä määrä potentiaalia tässä biisissä, jos sinä on tässä pikkusen potkuun munille vielä. Ja sit mä muistin, hei, Galvaron, Lizotin ja Gabby Ponteen Like a Prayerin. Kuuntelin sen tossa itekseni äsken ja totesin, että toi on aivan huikea bangeri. Se löytyy kesäbiisi battlen oikeasta nurkkauksesta tänään.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ai että kun

0: potkii kivasti, hei. Galvaro, Like a Prayer, Lisa ja KP Ponteen mukana. Kesäbiisi Batlanne oikeassa nurkkauksessa ja tälle etitään nyt kuule vastustajaa. Laita mulle viestiä, ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä sun mielestä pitäisi laittaa tätä vastaan?
1: WhatsAppaa kesäbiisi Batlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

Mohompi ja Bumpy Ride skootteria seuraavaksi. How much is the fish? Ja tuossa käynnisteltiin kesäbiisi battlea just. Mä laitoin sinne oikeaan nurkkaukseen. Mun mielestä erittäin kova biisin. Tämä on Galvaro ja Like a Prayer, Lizzo ja Capri Ponteen mukana. Ja tässä nyt pohditaan, että mikä biisi sopisi sille vastustajaksi. Laita ehdotuksia mulle, hei, matalalla kynnyksellä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi pitäisi laittaa tota mun biisiä vastaan tänään?

0: Scooter ja How Much Is The Fees kohta Eva Maxin So Am I, ja meillä on tosiaan käynnissä kesäbiisi battle. Tässä vaiheessa etsitään vastaehdokasta mun ehdotukselle. Meinaa oikeassa nurkkauksessa kesäbiisi battlessa on Galvaron Like A Prayer. Aivan käsittämättömän kova bangeri. Mutta mikä biisi pitäisi laittaa sitä vastaan, niin laita mulle ehdotuksia hei WhatsAppiin 0401836576. Tämä oli mun mielestä hieno.
1: No morjesta, Joonas.
0: Moro.
1: Sinne kesäbiisipäätölle voisi toiselle puolelle laittaa jonkun hyvän remixin tosta Total Eclipse of the Heartista. Ihan niin kuin tämän päivän suru-uutisten vuoksi. Keksis sieltä joku hyvä sille.
0: Niin, tosiaan tänään on uutisoitu, että Bonnie Tyler on menehtynyt, rauha hänen sielulleen. Ja mulla nyt tuli tosta päällimmäisenä mieleen tää Nicki Frenchin versio. Siinä yksi ehdotelma, mun mielestä hyvin ajankohtainen sellainen. Edelleen otetaan ehdotuksia vastaan. Laita mulle tulee mielellä ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
16: Joonas Vuorela, Hitmixin keskipäivä.
17: Terve, pikkupoikainen.
18: Terve.
17: Miten menee?
18: Hyvin.
17: Täällä on myös mukana kaikista pienin poika Vuorela. Moi kaikista pienin poika Vuorela.
18: Moi.
17: Tänään hei keskustellaan keksinnöistä. Mikä semmoinen niin kuin nykyaikainen keksintö, mikä tänä päivänä on ihan normaali juttu, niin ihmetyttää ihan hirveästi, että miten voi olla mahdollista, että tämmöinenkin on keksitty?
18: Okei, no avaruusraketti.
17: Mikä siinä mietityttää?
18: Miten se pystyy kannattelemaan sitä avaruus... Se, ne,
16: Lisää maanantaista torstaihin 10-2. Hitmixin keskipäivä.
19: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun.

0: Se oli Eeva Max ja So Mai. Kello on varttia vaille 4. Hei, torstai. Kesäiltapäivä meneillään. Joonas Vuorela täällä ja tässä on täys tohina päällä. Meillä on kesäbiisi battle käynnissä ja vielä toistaiseksi hetken aikaa etsitään vastustajaa mun ehdotukselle, joka on siellä oikeassa nurkkauksessa. Se on niinkin kova biisi kuin Galvaron, Lizzotin ja Gabby Ponttein Like a Prayer. Mä en tiedä, ootko kuullut tätä. Potkii niin kivasti kyllä, että en tiedä johtuuko siitä, että mun ehdotus on niin kova, että ihmisiä pelottaa, että heidän ehdotus jää jalkoihin, koska lopulta sitten laitetaan joku biisi luonnollisesti soimaan, niin aika niukasti on tullut. Leena kuitenkin uskaltautui laittaa viestiä myös.
1: No siis ehdottoman hyvä kesäbiisihän on toi Matoman ja Notorious Bigin Old Thing Back remix. Se täytyisi ehdottomasti kyllä kuulla.
0: Tämä on todella kova biisi. Yksi mun lempibiiseistä ehdottomasti menee sinne, mitä mä sanon, top 20 all time. Todella kova biisi. Löytyy mun niin kuin jokaiselta treenisoittolistalta esimerkiksi. Voisiko se sitten olla toi? Hetken aikaa, hei, otetaan vielä ehdotuksia vastaan.
2: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
0: 0401836576. Se on WhatsApp-numero 0401836576. Laita sinne kuule ääniviestillä ehdotus, mikä tota mun Like a Prayeria vastaan kesäbiisi battleen.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Snappy ja Rhythm is a Dancer, Luis Fonsia seuraavaksi. Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber mukana. Toi vielä ennen kello 4 uutisia tosta noin ihan kohta tulille. Mutta meillä on käynnissä hei kesäbiisi Battle. Ja tässä otetaan viimeisiä viestejä vastaan nyt sitten, että mikä me laitetaan tota mun ehdotusta vastaan. Mun ehdotushan on niinkin kova bängeri kuule kuin Galvaron Like a Prayer. Tää potkii niin upeasti. Mutta nyt ollaan tässä pohdittu, että mikä biisi pitäisi laittaa sinne sitten toiseen kulmaukseen, niin mitäs täällä?
1: No se on Leivitäs, moro. Kyllä se tommonen sopivan letkeen kesäkappale, niin toi Bobby Summerin Jabba Jabba. Kiitän.
0: No ei olisi tääkään kyllä huono vaihtoehto kieltämättä. Kova ratkaisu tämäkin, mutta mul tuli jotenkin semmonen fiilis, kun mä nyt tossa kuuntelin noita ääniviestejä ja katon noita ehdotuksia, että kyllä toi Jyrin ehdotus, se oli sen verran ajankohtainen, niin mä luulen, että me saadaan hyvä pöhinä aikaiseksi, kun me laitetaan Nicki Frenchin Total Eclipse of the Heart sinne toiseen nurkkaukseen. Meinaan tänään saatiin tosiaan suru-uutinen Bonnie Tylerin poismenosta.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
1: Nyt sit vaan ehdotuksia tulemaan ääniviestillä nimenomaan, kumpi laitetaan soimaan. Onko se Nicki Frenchin versio Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heartista vai onko se Galvaron Like a Prayer? 4 jälkeen ratkeaa tämä.

Luis Fonsi, Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber mukana tässä versiossa. Meillä on kesäbiisi battle käynnissä. Nyt kaivattais ääniviestejä WhatsAppiin, että kumpi biisi pitäisi sun mielestä laittaa soimaan. Galvaron Like a Prayer. Vai sitten Nicki Frenchin Total Clips of the Heart.

0: Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
10: Sen oksasen, ostin sen.
9: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
10: Sen friseen.
9: Siis punaisen.
10: Sen.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
17: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
0: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
1: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
20: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan et-

0: etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila on 15-25 astetta. Ukraina kertoo iskeneensä jälleen viime yönä 12 venäläiseen tankkeriin Asovan merellä. Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan tankkereita käytettiin polttoaineen toimittamiseen Venäjän joukoille ja pakotteiden kiertämiseen. Ukraina kertoo iskeneensä myös öljyterminaaliin Rostovin alueella ja ammusvarastoon Luhanskin alueella. Ukraina on kertonut viime päivinä toistuvista iskuista Venäjän käyttämiä öljytankkereita vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu kolmeen venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. Kaksi Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina. Traficom muistuttaa, että lomalle lähtiessä on hyvä huolehtia tietoturvasta jo ennen matkaa. Matkalla tarvittavat sovellukset kannattaa ladata kotona, ja laitteiden päivitykset on syytä tarkistaa ennen lähtöä. Puhelimeen ja tietokoneeseen kannattaa ottaa käyttöön pääsykoodi tai yksilöllinen salasana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Kivahan se on saada viikonloppuna hellettä, mutta miltä se sää näyttää tällä hetkellä, niin maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite sitten rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Päivä ylin 16-2 yhteen, huomenna vähän korkeampi. Maan keskiosassa kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla kuitenkin osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Päivä ylin tänään 18-23, huomenna vähän lämpösempi. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä-Lapissa aluksi sadekuuroja. Päivä yli lämpötila enimmäkseen 17-20. Ja niin ikään huomenna sitten pikkusen lämpöisempää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
3: Terve, hyvää torstaita, kello on 4:04. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle. Vastakkain on Galvaron Like a Prayer ja Nicki Frenchin versio. Bonnie Tylerin, josta kuultiin valitettava uutinen, että menehtyi, niin Total Eclipse of the Heart. Kumpi pitäisi laittaa sun mielestä soimaan heti septemberin jälkeen?
4: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
1: Tässä Cry For You Septemberiltä ja tämän jälkeen sitten laitetaan se voittaja noista kahdesta soimaan. Kumpi sun mielestä siis? Galvaron Like A Prayer vai Nicki Frenchin Total Eclipse Of The Heart? Laita mulle viestiä WhatsAppiin.

0: September ja Cry For You, kohta portti on pois siltä kyläbaari, mutta sitä ennen me soitetaan kesäbiisibattlen voittaja. Meillä oli vastakkain mun mielestä kaksi aika kovaa. Mun ehdotelma oli Galvaron Like A Prayer. Tää potkii niin siististi tää biisi. Ja toinen vaihtoehto oli sitten Jyrin ehdottomaa Nicki Frenchin Total Eclipse of the Heart. Erittäin ajankohtainen, kun saatiin valitettava uutinen Bonnie Tylerin pois menosta tänään. Ja kyllä täällä ihmiset tuntuisi olevan sitä mieltä, että me laitetaan Bonnie Tyler -tribuuttia tulille. Vasen kulma tökkii tällä kertaa työn turruttamaa tumaketta, laittoi Tiia viesti. Nina kirjoittaa täällä, että jos sitten se vasempi kulma, tää on itse asiassa aika selkeä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: No morjesta, ehdottomasti tämä Nicki Frenchin vai mitenkä se oli tämä. Se on ihan nyt ykkönen näistä biisistä. Ei kun se vaan palaamaan, anna mennä. Terveisiä Jore Varkaudesta.
0: No niin, no pistetään.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää

0: terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
1: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
2: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
3: Hitmixin retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Portti on pois ja kyläbaari Sound of Wales jatkaa torstai kesäiltapäivää. Raising My Family ihan kohta kaskaraakin tulossa ja pikkuhiljaa päästään taas puhumaan säästä. Meidän suomalaisten lempiaiheesta on nimenomaan sä pääset puhumaan säästä. Mä oon täällä säätietoja kertonut, mutta ei mulla ole mitään käryä, mikä sää oikeesti on siellä, missä sä oot.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

0: ja optikon ajantarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Siellä Raising My Family, kello on kohta 25 minuuttia yli 4. Kaskadaa lupasin ja tää lupaus pidetään, hei, Every Time We Touch tohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen käynnistellään, mikä sää tänään, mua kiinnostaa tietää, mikä sää on just siellä, missä sä oot tällä hetkellä. Ja muistuttaisin myös, että kesäpitäjä bingossa me etsitään Hitmixin kuulijoita Perniöstä. Jos sä oot semmonen, niin viestiä saa laittaa. Hei, WhatsApp 0401836576.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

Onneksi vesiputousta. Hei, Accentin Seran ja Missa Millerin Don't Leave Kylie jatkaa tästä. Sonicin Sky tulossa heti siihen sitten kylkiäisiksi, mutta nyt mua jälleen kerran kiinnostaa tietää, että mikä sää siellä, missä sinä olet juuri tällä hetkellä? Nyt saat laittaa mulle sääraporttia ihan omaan tyyliin. 0401836576. Miltä näyttää sää tällä hetkellä siellä, missä sinä olet? Ja laita hei ääniviestillä. Niitä tulee aina välillä kirjailtunakin, mutta ääniviestejä haetaan tässä. 0401836576. Helsingissä on ollut tänään, missä minä siis majailen tällä hetkellä sanomatalolla, niin sateinen aamupäivä ja päivä. Mutta nyt just mä huomaan, että tuolla alkaa sinertävä taivas repeämään pikkuhiljaa pilvien seasta ja lämpötila se pyörii siinä niin kuin parinkymmenen asteen paikkeilla pikkusen vajaa. Niin kyllä me toi otetaan tän niin kuin sateisen aamupäivän jälkeen. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ääniviestiä nimenomaan. Mikä sää tänään just siellä missä sä oot tällä hetkellä? Kaikki raportit tervetulleet.

Kaskada ja Every Time We Touch opittiin tuossa, taisi olla eilen vai toissa päivänä, fakta vai feikkiä kilpailussa, että Kaskada tarkoittaa Espanjaa.

0: Nike-biisi Sonic ja Sky torstai kesäpäivässä. Iltapäivässä nimenomaan, hei. Vuorella Joonas täällä, kello on 25 minuuttia vaille 5-6 saakka, painetaan tänäänkin hommia. Ja just nyt tällä hetkellä mä otan vastaan raportteja, toivottavasti sultakin tulee. 0401836576 WhatsAppiin, että mikä sää tänään, just tällä hetkellä siellä missä sä oot. Me rakastetaan puhua säästä. Jos meillä ei muuta puhuttavaa, niin totta kai me puhutaan aina säästä. No tässä nyt olisi vaikka ja mitä, mutta puhutaan silti säästä. Laita mulle viestiin, ääniviesti, 0401836576. Mikä sää just tällä hetkellä siellä, missä sä oot?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,5.

0: Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Heippa!
8: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Slumdog Millionaire -elokuvasta tuttu A.R. Rahman ja Pussycat Dolls. J-Ho, You're My Destiny soi siis tässä. Mä olin jo osittain unohtanut tämän biisin. Loistava kappale. Hei, Bakale ja Maloa tulossa sekä Eiffel 65 ja Vuorolla Joonas täällä. Toivottavasti sulla on hyvä torstai. Kesäiltapäivä meneillään. Nyt, jos ei vielä ole, niin ainakin saat tietää, että...
1: Mikä sää tänään?
0: Sitä mä oon taas kysellyt, että mikä sää tänään just siellä, missä sä oot tällä hetkellä. Lähetään purkaa raportteja, hei.
2: No siellä Varkaudessa sattuu losottaa vettä tällä hetkellä. Aiemmin aamulla oli pilvistä ja semmoista päivällä. Ja nyt losottaa vettä ihan reippaan puoleen. Jäin tuon Varkauden lehennin lukemaan tuohon auto, kun sain sen kyliltä mukaan. Että niin. Vettä losottaa ja parempaa ootellessa. Mukavaa päivän jatkoa ja jooree Varkauden ukko.
0: Ei, kiitoksia. Siinä tuli muuta Joni joutavaa höpinää sekaan ja sehän kuuluu asiaan ehdottomasti. Mitäs täällä sitten? Mitäs sä tietoja ja mistä päin?
3: Myrskylässä märkärätti poistunut naamalta.
0: Hyvä.
3: Pikkasen näkyy valoa, pilvistä, mutta poutaa. Lämpötila noin 19 astetta.
0: Kiitämme ehdottomasti tästä. Entäs täällä?
4: Säätiedotusta halusit. Tikkakoskella 22 lämmintä. Aurinko paistaa. Osittain puolipilvistä. Tarkenee.
0: No selvä, hei. Kiitoksia näistä raporteista.
5: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Täytyy sanoa, että näitä tuli tänään aika paljon. Kiitos ihan jokaisesta. Mä noin kuuntelen, mutta ihan kaikkea me ei keritä tässä ottamaan. Mutta huomenna taas uusi mahdollisuus laittaa Mikä sää tänään raportteja Hitmixin kesäiltapäivässä. Tää on Bak.

Lempikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Yo,

Abadi Infernal from Paris to Berlin seuraavaksi. Ja usko tai älä, vihdoin ja viimein me löydettiin Perniosta Hitmixin kuulija. Kesä pitää bingossa ollaan, nyt toista päivää jo etitty, että oisko Perniosta yhtään Hitmixin kuulijaa. Ja näin kävi mukavasti, että oli. Ja hänet me saadaan puhelimeen tossa 5 uutisten ja säätietojen jälkeen, jotka tulossa ihan justinsa. Kuitenkin sitä Infernalia nyt seuraavaksi from Paris to Berlin. Vuorella Joonas täällä, hyvää torstaita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Uff, moro, mitä kuuluu?
14: Oon just syömässä.
13: Aa, mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei.
14: Lähetäksä siellä?
13: En lähetä, mut kuolava.

0: suomalaisesta raaka-aineesta.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voidaanruoka. Rehti.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: voittaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota iisi ja nauti edelleen. Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä. Höyrylaiva Hinaaja jäi jumiin Pielisjokeen Joensuussa tänään iltapäivällä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alus pyörähti virran viemänä ja jäi pohjasta kiinni Suvantosillan kohdalla. Aluksen kyydissä oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä. Kaikki kyydissä olleet ovat kunnossa. Ukraina kertoo iskeneensä jälleen viime yönä 12 venäläiseen tankkeriin Asovan merellä. Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan tankkereita käytettiin polttoaineen toimittamiseen Venäjän joukoille ja pakotteiden kiertämiseen. Ukraina kertoo iskeneensä myös öljyterminaaliin Rostovin alueella ja ammusvarastoon Luhanskin alueella. Ukraina on kertonut viime päivinä toistuvista iskuista Venäjän käyttämiä öljytankkereita vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu kolmeen venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. Kaksi Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä-Lapissa aluksi sadekuuroja ja päivän yli lämpötila tänään 17-23. Huomenna kuitenkin vähän lämpimämpää. Maan keskiosassa kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kuitenkin osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila tänään ollut 18-23. Niin huomenna varsinkin alueen länsiosassa vähän korkeammat lukemat. Eteläosassa sitten niin pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite alkaa rakoilemaan ja on enimmäkseen poutasta. Päivän yli ollut tänään 16-21. Huomenna voi olla vähän lämpimämpää.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
12: Vihdoin ja viimein kesä pitää bingossa löydettiin Hitmixin kuulija Perniosta ja hän pääsee heti Rihanna Diamondsin jälkeen ääneen. Vuorela Joonas tosiaan täällä kuuteen saakka. Moi!

0: Rihanna ja Diamonds Hitmixin kesäiltapäivässä torstai sellaisessa Joonas Vuorella täällä. Ja niin kävi mukavasti, että kesä pitää bingossa, kun me aina huudellaan jotain pitäjää ja yritetään löytää sieltä Hitmixin kuulijoita, että Perniöstä löytyi vihdoinkin Hitmixin kuulija kahden päivän vääntämisen jälkeen. Veeti, terve!
1: No tervepä terve.
0: Mikä siinä on, että perniöläisiä oli näin vaikea löytää? Oletteko te sisäänpäin kääntyneitä?
1: No kai tällä vähän siltäkin olla.
0: Okei, oliko sulla sitten silleen, että sä kuulit, kun huhuiltiin ja ajattelit, että en mä jaksa laittaa viestiä, kunnes sitten lopulta, vai huhuilitko heti, kun kuulit?
1: No vähän oli semmoinen, mutta kyllä työkaveri sitten panosti.
0: Hei, mä halusin tietää, että miksi Perniötä kutsutaan Suomen Toskanaksi. Wikipedia kertoo siis, että Pernion asemanseutu muistuttaa Italian maaseutua, niin oot sä samoilla linjoilla?
1: Jaa. Tuohon on vähän
0: pahalaa. Ilmeisesti et ole ihan täysin samaa mieltä, mutta ymmärrän ihan täysin. No hei, miten sun näkökulmasta Veeti? Perniö, millainen paikka olla ja elää?
1: No mikäs tässä? Ihan tämmöinen mukava pikkukylä täällä etelässä päin. Ja kivoja paikkoja täällä on ja hyvää ruokaa, niin kuin Pernion kebab. Mikäs tässä?
0: Minkälaisissa paikoissa sä vietät aikaa Perniössä? Muualla kuin kebab?
1: No kalastamassa ja sitten luonnossa just tuolla Latokartanon oikein kivat maisemat ja näin päin pois.
0: Mutta mehän puhutaan aina kaikista kaupungeista silleen, että no, mahtava kesäkaupunki. Okei, no Pernio nyt ei välttämättä ihan silleen suoranaisesti ole kaupunki kuitenkaan, mutta onko toi niinku kesällä se paras paikka vai viihtyykö Perniössä talvellakin?
1: Viihtyy. Ei tämä varmaan niinku silti kesäkaupunki tai kylänä ole mikään paras, mutta hyvät yhteydet paikkoihin, missä erittäin mielellä viihtyy.
0: Niin. Okei, toi on aina hyvä puoli pitäjässä, että sieltä pääsee hyvin pois.
1: Kyllä, juuri.
0: Hei, kiitos Veeti tästä. Nyt me voidaan ruksia Perniö täältä yli. Mä kirjoitan tähän meidän listaan, että löytyi. Hei, saaks mä toteuttaa sulle jonkun biisitoiveen tähän loppuun?
1: No, Tikan huone 105 olisi erittäin kiva.
0: Noniin, mä voin laittaa sen soimaan.
1: Jos siellä terveiset sinne voisi laittaa, niin M-pojat on oikein ihania.
2: Hitmixin kesäpitäjä bingo.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Alex Gaudino ja Destination Calabria. Takuu varmaan kamaa tanssilattioilla. Kautta aikaa, ympäri maailmaa. Hei, topikkia kohta, Kern Club 400. Joonas Vuorela täällä. Torstai-iltapäivässä, kesä sellaisessa. Vielä ennen kuin lopetellaan, niin kuuteen saakka siis on kehissä, niin soitan kesäpäivä toimeen. Niitä voit tiputella mulle WhatsAppiin jo tässä vaiheessa. 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän torstaihin?
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatos

0: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: veikkaan, että hirveästi alle 13 900 ei kannata veikata. Meinaan se tulee täyteen nyt.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Supla.fi kautta Hitmix, sinne vaan pohtimaan, kuinkahan monta kesäbiisiä mahtuu yhteensä, niin saatat lähteä kuulemaan David Guettan keikalle Ibizalle.

0: Kesäbiisi 13 900 soi siis tässä. Basic Element sai sen kunnian The Promise Man. Vuorolla Joonas täällä, hyvää torstai kesäiltapäivää. Meillä on 100 päivää kesää käynnissä, siihen väliin soitetaan vain ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä, mutta kuinka paljon, käy arvioimassa supla.fi kautta Hitmix ja saatat tosiaan voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Aivan mahtava palkinto, kerta kaikkiaan mahtava palkinto. Hei, JVG:n tarkenee tulee kohta kesäbiisestä, kun puhuttiin, niin toi on todellakin semmonen. Ja tässä matkan varrella totta kai me aina vähän pysähdytään jonkun tietyn kesäbiisin kohdalle, niin Toku kertoo meille Aquan Roses Are Redistä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Kesäbiisi JVG ja Tarkenee soi tässä. Parasta mahdollista kesämusaa täällä vuorolla Joonas soittanut taas yhdestä asti. Ja kuuteen saakka mennään. Ja vielä ennen kello 6 toteutetaan kesäpäivä toive, joten laitahan tulee mulle WhatsAppiin 0401836576 ideoita. Mikä biisi sopisi tähän kesäpäivään? Scatman Johnin Scatman, se tulossa myös seuraavaksi. Hyvää torstaita!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
18: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: K-Auto, mitä voi?
0: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
19: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
17: Eloveena, täyttä eloa.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Fiirakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Catman Tony ja Scatman. Kohta kuulet Valdos People ja You Drive Me Crazy tulossa. Hitmixin kesäiltapäivää. Joonas vuorolla täällä sitä ennen kuitenkin. Ja vielä ennen kuin poistun tästä yhtään mihinkään tämän päivän osalta, niin lupasin toteuttaa yhden kesäpäivätoiveen, joita tuttuun tapaan on voinut WhatsAppiin tiputella 0401836576. Ja tää on kova.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: No siis ehdottoman hyvä kesäbiisihän on toi Matoman ja Notorious Bigin Old Thing Back remix. Se täytyisi ehdottomasti kyllä kuulla.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Yeah.

Ei mikään yllätys varmaan kellekään, että Valdos People hurmasi jysäreillä tuossa viime viikonloppuna. Huhhuh, oli jo melkoista paivot. You Drive Me Crazy soi tässä. Vuorella Joonas, hei. Alkaa tämän päivän osalta sitten lopettelemaan. Paras mahdollinen kesämusa, se jatkuu 6:00 eteenpäin. Kello 6:00 uutiset ja säätiedot ihan kohta. Mä laitan sulle Calvin Harrisia tohon, hei. Outside seuraavaksi. Ja huomenna aamulla sitten Jussi kesäaamuissa heti kello 6:00 aina 11:00 saakka. Sen jälkeen pari tuntia hyvää kesämusaa ja 1:00 mä hyppään sitten perjantai-kesäiltapäivää. Kaikkea hyvää, moi!

0: kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki!
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium, niin mikä se on?
14: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi.

0: Lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole tällä hetkellä halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu 3 venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. 2 Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina. Höyrylaiva Hinaaja jäi jumiin Pielisjokeen Joensuussa tänään iltapäivällä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alus pyörähti virran viemänä ja jäi pohjasta kiinni Suvantosillan kohdalla. Aluksen kyydissä oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä. Kaikki kyydissä olleet ovat kunnossa. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Mikael Olisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin. Muut puolivälieriin selvinneet maat ovat Norja, Englanti, Espanja, Belgia, Argentiina ja Sveitsi.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Vesisateet jatkuvat tänään ajoittain maan etelä- ja itäosassa. Sateet ovat paikoin runsaita. Idässä voi paikoin ukkostaa. Lännessä ja pohjoisessa päivä on pääosin poutainen. Pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisilla alueilla lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle. Alimmillaan lämpötila on sateisilla alueilla ja Lapissa 15 asteessa.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Koti.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään. Yeah!

0: Rock.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
14: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
13: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
14: Sisi.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale.

0: Riustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Listen to me. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio.
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä

0: koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: K-Auto, miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaadan huolt. Ysi saanhan, jonko.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa, huili.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12-18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet poppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
9: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Poila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
17: Niin, nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299, tuukko hakee?
17: En.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista hokkeilla.

0: Lannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Günteristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkujen ruokapöytä.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.fi.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hei.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Hitmix.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Halo?
18: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
17: Aa, se joo.
18: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
17: Mm.
18: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
17: Okei. Okay.
18: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
17: En mä nyt.
19: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: 86. Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän

tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. In the midnight hour.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Lisää tuotteita.
12: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori, sori, pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Karhu!
12: Jore, leiki kuollutta.
13: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Poila. Mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
15: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
16: Niin, nötkötti säilyy.
15: No joo.
16: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
15: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
16: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
15: 299, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Hitmix. Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Oppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Oppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Mixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
4: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
12: Karhu. Pehmeä peto.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: yhdessä maku.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
19: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Can you break it down for me nice and simple?

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams.

0: Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
5: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
12: Hit

Oppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Oppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavimmista hiteistä, Shaggy Boombastic.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Tidmiksen Jussi. Miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei. No, niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi/.
1: Hit Mix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retroradio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: oppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. And it goes a little something like this.

0: ja ihan tosi tosi paljon. Mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Me and My julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Me and My Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ah. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00. Hit.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.